0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галена.
2: Аз съм Ивена.
3: Здравейте, аз съм Преслава.
4: И обичам Радио Ултра.
5: Радио Ултра.
6: Радио Ултра.
5: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Алисия.
1: Здравейте, аз съм Ангел.
0: Аз съм Дебора.
2: Здравейте, аз съм Диджей Дамян.
3: Здравейте, аз съм Ваня.
4: Вие слушате най-готиното радио.
5: Ултра.

0: следващите 60 минути.
1: Следващите 60 минути
0: без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Утра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Мартина Иванова от град Радомир се нуждае от бъбречна трансплантация. За нейното лечение са необходими 60 000 евро. Заповядайте на благотворителен концерт Заедно за Мартина, който ще се състои на 12 юли, неделя, от 20 часа в двора на МКИЦ Европа, град Радомир. В концерта ще вземат участие много популярни български изпълнители и музиканти, които застават зад каузата в подкрепа на Мартина. Ако не можете да присъствате, можете да направите дарение по банкова сметка, публикувана в сайта на Радио Утра, в секция Малки обяви. Нека заедно да дадем шанс за нов живот. Заедно за Мартина. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория С и C+E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90. В град Перник, в ДКЦ-1, поликлиниката на болницата, преглежда доктор Стела Димитрова, специалист-психиатър. Прегледи могат да се извършват всяка сряда и петък от 16 до 18 часа. В кабинет 29, четвърти етаж. Доктор Стела Димитрова работи и със здравна каса. Телефон за контакт 0885 68 35 97. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C+E за плащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Фирма в Естони, изработваща светещи декорации в село Марикостеново, търси да назначи заварчици, жена за работа в монтажния цех, както и общ работник. Фирмата разполага със собствен транспорт. Осигуровките са за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742 62410, всеки работен ден от 8 до 16 часа. Фирма в град Перник търси да назначи автомонтьор на тежкотоварни автомобили за плащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, не има шофьори с категория С на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро, с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. Склад на фирма Родопея, намиращ се в промишлена зона на град Петрич, търси да назначи работници, изисквания, шофьорска книжка категория Б и умения за работа в екип. Фирмата предлага добро заплащане и ваучери за безплатна храна. Телефон за връзка 0878 67 78 44. За учебната 2026-27 година Технологична професионална гимназия Мария Кюри, град Перник, ще осъществява прием последните специалности – технологии в биопроизводствата и технологии на метални продукти и изделия. За повече информация посетете сайта на училището, Facebook страницата или ни посетете на място на адрес квартал Исток, улица Рига, номер 1. Телефон за контакт 076 67 29 47. Поради увеличаване обема на работа, Мандра Орман и сел Кавракирово търси да назначи мандраджии. Кандидатите с опит с предимство предлагат се обучение, отлични условия на труд, мотивиращо възнаграждение и спокойна работна среда. За повече информация телефон 0877 53 31 51. Фабрика за производство на пластмасови изделия в град Петрич търси на постоянна работа работници в производствения цех. Кандидатите са желани за работа в екип и придобиване на нови знания. Работа 5 дни в седмицата. Повече информация на телефон 0888 96 0106 от 9 до 16 часа. супермаркет Десиан, село Карналово. Ви кани да видите промоционалните цени на родно производство, на вкусни розови домати, на селска чушка и севрия, сладка диня и пъпеш на ниски цени. Заповядайте в супермаркет Десиан, Карналово. Очакваме ви! Фирма Universal Plast EOD, село Марино поле, търси да назначи служител в офис с владеене на гръцки език и компютърна грамотност. Много добро заплащане, 5-дневна работна седмица и подсигурен транспорт. Телефон за информация 0877 27 73 56. Поради разширяване на дейността си, фирма ABB набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции – монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Винарна Aya Estate, село Хърцово, търси хора с отношение в гостоприемството, внимание към детайла и желание за работа. Очакваме ви на нашите дни за подбор на екип. На 9 юли от 9 до 13 часа, град Сандански, кафе Вега. И на 9 юли от 15 до 18 часа, в град Петрич, кафе Неро. Фирма EcoReplast EOD, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокарист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Заповядайте на 4 юли, събота, на традиционният събор на село Яково, по случай празника на черквата, Свети Петър и Павел. В 11 часа започва увеселителна програма. От 12 часа ще бъде раздаден курбан за здраве. Очакваме ви! Aya Equestrian Center организира безплатни подборни тренировки по конна езда за деца на възраст от 8 до 12 години. Очакваме ви на 25 и 26 юни, 2, 3, 9 и 10 юли от 16 до 18 часа, както и на 27 и 28 юни, 4, 5, 11 и 12 юли от 13 до 15 часа. Не е необходимо предварително записване. Нужно е само спортно облекло, дълъг панталон и равни обувки. След подбора ще изберем 3 деца, които ще получат възможност да се развиват като състезатели по конен спорт. В Aya Equestrian Center също минимална месечна такса. Очакваме ви в Aya Equestrian Center, село Хърсово. Телефон за контакт 0898 51 40 31. Спортно училище град Сандански приема ученици държавна поръчка за новата учебна 2026-27 година. От 5 до 10 клас включително, последните видове спорт: футбол, борба, плуване, карате, джудо и баскетбол. Документи се приемат от 1 август до 6 август включително в сградата на спортно училище на улица Надежда, номер 15 Сандански, бившето климатично училище, от 8 до 15 часа всеки работен ден. Приемните изпити по видовете спорт ще се проведат на 13-14 август. Училището разполага с много добра учебна и спортно-тренировъчна база за обучение и тренировки. Осигурява безплатна храна и общежитие за всички ученици и транспорт до училището в рамките на града. За повече информация звънете на телефони 0746 90466 и 0893 37 14 47. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галена.
2: Аз съм Ивена.
3: Здравейте, аз съм Преслава. И обичам Радио Ултра.
4: Радио Ултра.
5: Радио Ултра.
4: Радио Ултра.

твоето незабравимо лято с радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Мартина Иванова от град Радомир се нуждае от бъбречна трансплантация. За нейното лечение са необходими 60 000 евро. Заповядайте на благотворителен концерт заедно за Мартина, който ще се състои на 12 юли, неделя, от 20 часа в двора на МКИЦ Европа, град Радомир. В концерта ще вземат участие много популярни български изпълнители и музиканти, които застават зад каузата в подкрепа на Мартина. Ако не можете да присъствате, можете да направите дарение по банкова сметка, публикувана в сайта на Радио Утра, в секция Малки обяви. Нека заедно дадем шанс за нов живот, заедно за Мартина. Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време. Шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1650 до 2200 евро нето. Заплащане на извънреден труд. 8 почивни дни на месец, 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания. Опит като шофьор на самосвали и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория C и C плюс E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория C. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни невелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C плюс E за плащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. В град Перник в ДКЦ-1, поликлиниката на болницата, преглежда доктор Стела Димитрова, специалист-психиатър. Прегледи могат да се извършват всяка сряда и петък от 16 до 18 часа в кабинет 29, 4 етаж. Доктор Стела Димитрова работи и със здравна каса. Телефон за контакт 0885 68 35 97. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции – монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 00 47 или подайте документи на място. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Фирма в град Перник търси да назначи автомотьор на тежкотоварни автомобили за плащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, не има шофьори с категория C на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. Винарна Ая Естейт, село Хърцово, търси хора с отношение в гостоприемството. Внимание към детайла и желание за работа. Очакваме ви на нашите дни за подбор на екип. На 9 юли от 9 до 13 часа, град Сандански, кафе Вега. И на 9 юли от 15 до 18 часа, в град Петрич, кафе Неро. Супермаркет Десиан, село Карналово, ви кани да видите промоционалните цени на родно производство, на вкусни розови домати, на селска чушка и севрия, сладка диня и пъпеш на ниски цени. Заповядайте в супермаркет Десиан, Карналово, очакваме ви! Склад на фирма Родопея, намиращ се в промишлена зона на град Петрич. Търси да назначи работници, изисквания, шофьорска книжка категория Б и умения за работа в екип. Фирмата предлага добро заплащане и ваучери за безплатна храна. Телефон за връзка 0878 67 78 44. За учебната 2026-27 година Технологична професионална гимназия Мария Кюри, град Перник, ще осъществява прием последните специалности – технологии в биопроизводствата и технологии на метални продукти и изделия. За повече информация посетете сайта на училището, Facebook страницата или ни посетете на място на адрес квартал Изток, улица Рига, номер 1. Телефон за контакт 076 67 29 47. Поради увеличаване обема на работа, Мандър Ормани селка Вракирово търси да назначи мандърджии. Кандидатите с опит с предимство предлагат се обучение, отлични условия на труд, мотивиращо възнаграждение и спокойна работна среда. За повече информация телефон 0877 53 31 51. Фабрика за производство на пластмасови изделия в град Петрич търси на постоянна работа работници в производствения цех. Кандидатите са желани за работа в екип и придобиване на нови знания. Работа 5 дни в седмицата. Повече информация на телефон 0888 96 01 06 от 9 до 16 часа. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Производствена кооперация Братски труд, град Сандански, улица Воден 10, извършва следните видове метаобработващи дейности: шлосерски, точиларски, стругарски, фрезови и други подобни услуги. Работно време от 8 до 12 часа. Почивен ден, събота и неделя. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Ая Еквестриен Център организира безплатни подборни тренировки по конна езда за деца на възраст от 8 до 12 години. Очакваме ви на 25 и 26 юни, 2, 3, 9 и 10 юли от 16 до 18 часа, както и на 27 и 28 юни, 4, 5, 11 и 12 юли от 13 до 15 часа. Не е необходимо предварително записване. Нужно е само спортно облекло, дълъг панталон и равни обувки. След подбора ще изберем 3 деца, които ще получат възможност да се развиват като състезатели по конен спорт. В Ая Еквестриен Център също минимална месечна такса. Очакваме ви в Ая Еквестриен Център, село Хърсово. Телефон за контакт 0898 51 40 31. Училище Юрий Гагарин на град Петрич предлагаме обучение по професии, които са сред най-търсените на пазара на труда и гарантира отлична професионална реализация. Интелигентни системи, професия свързана с програмиране и изкуствен интелект, автомобилна техника и мехатроника, спедиторски услуги, организация на автомобилния транспорт, отопление, вентилация, климатизация и газова техника, нова, в дуална система на обучение, асансьорна техника и съоръжения, нова, в дуална система на обучение, заедно с екип от високо квалифицирани преподаватели, модерни учебни програми и практически проекти. Ние създаваме поколение от подготвени и търсени млади професионалисти. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Следващите 60 минути без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ултра.

0: защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
1: Рувен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
0: А на Чичо Ваню Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
1: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
2: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скрап към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
3: Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
4: Не, Орион.
3: Магазин Орион.
4: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
3: Магазин Орион.
4: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
3: Магазин Орион.
4: Слънчогледови и дървесни пелети.
3: Магазин Орион.
4: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра. Търсите прохлада в летните дни?
5: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
4: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
5: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
4: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
5: Парк хотел Макензен.
4: Вашето място за лято в Мелник.
6: Днес ще бъде слънчево и горещо. Температурите рязко ще се покачат. Разхлади се с новата услуга на Център за гуми Вулкан.
7: Диагностика и зареждане на автоклиматици на леки и товарни автомобили.
4: Център за гуми Вулкан.
7: Обадете ни се и ние ще ви посетим на място.
4: Център за гуми Вулкан.
7: Перник, квартал Твърди ливади, блок 9, срещу Технополис.
4: Телефон за връзка 0893-605-888.
8: Вече и с новия Фреон R1234YF.
4: Хайде, мило, готов ли си?
9: За къде бе, мила?
4: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
9: Съни комплекс.
4: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
9: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
4: Съни комплекс.
9: Твоето място за релакс и забавление.
4: Радомир на изхода за Червена могила.
9: Телефон за резервации 0885-99-99-89.
4: Кате, да ми връташ едно маникюрче.
10: Ама как? Нали щеше да пареш килими?
4: А за това си има фабрика за пране на килими AquaClean. Взимат от адрес и връщат на адрес. Използват професионални препарати, машини и сушилни. Имат единствената поточна линия за пране на килими от ново поколение. Работят на територията на областите Перник и София. Перат килими целогодишно, без значение от сезона.
10: А как да ги намеря и аз?
4: Ами много лесно. AquaClean. www.prane-kilimi.net или телефон 0879 20 21 82.
11: Няма зима, няма лете. На AquaClean се обадете и килимите си изперете.
12: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
4: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
12: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
4: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
12: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
4: Бортон. Вашият надежден партньор.
12: Телефон 0887 82 82 28.
13: Телефон за реклама в радио Ултра. 0886 33 33 53.
14: Радио Ултра.

0: търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник?
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети,
1: богати сръбски дъски,
0: уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота, диджей,
0: тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
2: Мишо, какво си се умислил така, като че идва края на света?
3: Брат, тая моята само злато иска да й подарявам. Разори ме!
2: Е, ти пък, иди в заложна къща Берекет. Там златни бижута колкото щеш. А цените? Няма толкова ниски и изгодни.
3: Заложна къща Берекет, казваш?
2: Да, заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети Кирил и Методий 11. Телефон 0884 24 79 91.
4: Folk Fusion – първият и единствен поп-етно фестивал, който обединява модерния саунд и фолклора, на 18 юли от 20 часа местността Хисарлъка, Кюстендил, се превръща в сцена на емоции, музика и настроение. В ритъма на Folk Fusion ще ви потопят трио Булгарина, Бисера и Лидия, Радостина Николова, Иван Паланов, Теодора, Ива и Велислава Костадинови. Специален гост – диджей Теди Джорджо с ексклузивен сет. Вход свободен. Усети вайба. Бъди там.
1: За добрия ремонт и качествено строителство трябват не само качествени материали, а и професионални машини.
4: Фивострой 2020 ЕООД има всичко това.
1: Склад за строителни материали и строителна механизация.
4: Фивострой 2020 предлага всякакъв вид строителни материали, дърва за огрев и пелети,
1: както и изкупни дейности и изграждане на септични ями.
4: И още, доставка на материалите до адрес.
1: Фивострой 2020 се намира на главният път на входа на град Батановци.
4: Телефон 0897 83 8709.
1: Избери най-доброто за твоето зрение.
4: Оптика Хлебаров.
1: Най-новите оптични продукти и технологии.
4: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
1: Безплатна профилактика и зрителен тест.
4: Оптика Хлебаров.
1: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
4: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
1: С грижа за вашето зрение от 1981 година.

0: Когато ти трябва такси,
1: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
1: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
1: 0879-32-1010
0: или 0898-33-1010.
2: Жегата атакува. Температурите се покачват. Технокомерс отвръща на удара.
3: Направете най-добрия трансфер това лято за своя дом с климатик от Технокомерс на шампионски цени с безплатен монтаж и доставка, както и без оскъпяване. И гол! Технокомерс отбелязва. Технокомерс. Шампионът в прохладата.
2: Открийте своя климатик победител в Технокомерс в Мол Перник.
0: Слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
1: Бързо бански си слагам и на Съни комплекс на басейна се изтягам.
0: Съни комплекс, град Радомир.
1: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
0: Ей така, всяко лято да е.
1: Съни комплекс, град Радомир.
0: Съни комплекс, Радомир, на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885-999-989.
4: Днес ще бъде слънчево и горещо. Температурите рязко ще се покачат. Разхлади се с новата услуга на Център за гуми Вулкан.
5: Диагностика и зареждане на автоклиматици на леки и товарни автомобили.
0: Център за гуми Вулкан.
5: Обадете ни се и ние ще ви посетим на място.
0: Център за гуми Вулкан.
5: Перник, квартал Твърди ливади, блок 9, срещу Технополис.
0: Телефон за връзка 0893-605-888.
1: Вече и с новия Фреон R1234YF.
0: Търсите прохлада в летните дни?
2: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
2: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
0: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
2: Парк хотел Макензен.
0: Вашето място за лято в Мелник.
6: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
7: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
6: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
7: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
8: Най-добрият избор за всяко семейство – кабелна телевизия и високоскоростен гарантиран интернет от Net+. Ние ви предлагаме най-изгодните условия – без обвързващи договори, без допълнителни приемници, над 200 телевизионни канала, 60 HD канала, интернет скорости започващи от 100 мегабита, APG, електронна телевизионна програма, Time Shift, възможност да гледате пропуснати предавания чрез превъртане. Стани абонат на Net+. Обади се сега на телефон 0884-551-111 или на място в офиса, град Петрич, улица Братя Миладинови, номер 1.
9: Имаш спешни разходи?
0: Credit Help помага веднага. Веднага.
9: Вземи 500 евро и върни само 530.
0: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
9: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
0: Обади се сега на 0889-403-491.
9: Вече и ипотечен кредит.
0: Credit Help.
9: Лесното решение за бързи пари.
10: Телефон за реклама в Радио Ултра.
11: 0886 33 33 53.
12: Радио Ултра.

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Мартина Иванова от град Радомир се нуждае от бъбречна трансплантация. За нейното лечение са необходими 60 000 евро. Заповядайте на благотворителен концерт заедно за Мартина, който ще се състои на 12 юли, неделя, от 20 часа в двора на МКИЦ Европа, град Радомир. В концерта ще вземат участие много популярни български изпълнители и музиканти, които застават зад каузата в подкрепа на Мартина. Ако не можете да присъствате, можете да направите дарение по банкова сметка, публикувана в сайта на Радио Утра. В секция Малки обяви. Нека заедно да дадем шанс за нов живот, заедно за Мартина. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория С и C плюс E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90. В град Перник в ДКЦ-1, поликлиниката на болницата, преглежда доктор Стела Димитрова, специалист-психиатър. Прегледи могат да се извършват всяка сряда и петък от 16 до 18 часа. В кабинет 29, четвърти етаж. Доктор Стела Димитрова работи и със здравна каса. Телефон за контакт 0885 68 35 97. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C+E за плащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Фирма в Естони, изработваща светещи декорации, в село Марикостиново, търси да назначи заварчици, жена за работа в монтажния цех, както и общ работник. Фирмата разполага със собствен транспорт. Осигуровките са за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742 624 10, всеки работен ден от 8 до 16 часа. Фирма в град Перник търси да назначи автомонтьор на тежкотоварни автомобили за плащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Metics ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, не има шофьори с категория С на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро, с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. Склад на фирма Родопея, намиращ се в промишлена зона на град Петрич, търси да назначи работници, изисквания, шофьорска книжка категория Б и умения за работа в екип. Фирмата предлага добро заплащане и ваучери за безплатна храна. Телефон за връзка 0878 67 78 44. За учебната 2026-27 година Технологична професионална гимназия Мария Кюри, град Перник, ще осъществява прием последните специалности – технологии в биопроизводствата и технологии на метални продукти и изделия. За повече информация посетете сайта на училището, Facebook страницата или ни посетете на място на адрес квартал Исток, улица Рига, номер 1. Телефон за контакт 076 67 29 47. Поради увеличаване обема на работа, Мандра Ормани сел Кавракирово търси да назначи мандраджии. Кандидатите с опит с предимство предлагат се обучение, отлични условия на труд, мотивиращо възнаграждение и спокойна работна среда. За повече информация телефон 0877 53 31 51. Фабрика за производство на пластмасови изделия в град Петрич търси на постоянна работа работници в производствения цех. Кандидатите са желани за работа в екип и придобиване на нови знания. Работа 5 дни в седмицата. Повече информация на телефон 0888 96 01 06 от 9 до 16 часа. Супермаркет Десиан, село Карнаово. Ви кани да видите промоционалните цени на родно производство, на вкусни розови домати, на селска чушка и севрия, сладка диня и пъпеш на ниски цени. Заповядайте в супермаркет Десиан, Карнаово. Очакваме ви! Фирма Universal Plast EOD, село Марино поле, търси да назначи служител в офис с владеене на гръцки език и компютърна грамотност. Много добро заплащане, 5-дневна работна седмица и подсигурен транспорт. Телефон за информация 0877 27 73 56. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции – монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Винарна Aya Estate, село Хърцово, търси хора с отношение в гостоприемството, внимание към детайла и желание за работа. Очакваме ви на нашите дни за подбор на екип. На 9 юли от 9 до 13 часа, град Сандански, кафе Вега. И на 9 юли от 15 до 18 часа, в град Петрич, кафе Неро. Фирма EcoReplast EOD, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Заповядайте на 4 юли, събота, на традиционният събор на село Яково, по случай празника на черквата, Свети Петър и Павел. В 11 часа започва увеселителна програма, от 12 часа ще бъде раздаден курбан за здраве. Очакваме ви! Aya Equestrian Center организира безплатни подборни тренировки по конна езда за деца на възраст от 8 до 12 години. Очакваме ви на 25 и 26 юни, 2, 3, 9 и 10 юли от 16 до 18 часа, както и на 27 и 28 юни, 4, 5, 11 и 12 юли от 13 до 15 часа. Не е необходимо предварително записване. Нужно е само спортно облекло, дълъг панталон и равни обувки. След подбора ще изберем 3 деца, които ще получат възможност да се развиват като състезатели по конен спорт. В Aya Equestrian Center също минимална месечна такса. Очакваме ви в Aya Equestrian Center, село Хърсово. Телефон за контакт 0898 51 40 31. Спортно училище град Сандански приема ученици държавна поръчка за новата учебна 2026-27 година. От 5 до 10 клас включително последните видове спорт. Футбол, борба, плуване, карате, джудо и баскетбол. Документи се приемат от 1 август до 6 август включително в сградата на спортно училище на улица Надежда, номер 15 в Сандански, бившето климатично училище, от 8 до 15 часа всеки работен ден. Приемните изпити по видовете спорт ще се проведат на 13-14 август. Училището разполага с много добра учебна и спортно-тренировъчна база за обучение и тренировки. Осигурява безплатна храна и общежитие за всички ученици и транспорт до училището в рамките на града. За повече информация звънете на телефони 0746 90466 и 0893 37 14 47. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Радио Ултра.

0: Истинският лукс не е шумен.
1: Той е кристално чиста вода.
0: Сянката на дърветата.
1: Свеж въздух, спокойствие и време за теб.
0: Само на една крачка от ежедневието. Луксът те очаква в парк хотел Макензен Мелник.
1: Потопете се в кристално чиста вода.
0: Отпуснете се сред 12 декара красива градина.
1: И се насладете на вкусна храна и разхладителни напитки.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Парк хотел Макензен Мелник.
0: Луксът. Да си добре. Хайде, мило, готов ли си?
1: За къде бе, мила?
0: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
1: Съни комплекс.
0: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
1: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
0: Съни комплекс.
1: Твоето място за релакс и забавление.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
2: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
3: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
2: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
3: вентилационна
2: и хладилна техника.
3: Компетентна консултация,
2: сервиз,
3: доставка и монтаж.
2: Фирма Пламен Дочев ООД.
3: Нещо повече от техника.
2: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
3: И на телефон 0879 324 666.
4: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
5: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
6: 0886 505005. Рувен Транс е точният партньор за вас.
7: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
8: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
7: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
8: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
7: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
8: Бортон. Вашият надежден партньор.
7: Телефон 0887 82 82 28.
8: Кате, да ми врътнеш едно маникюрче и да ти кажа новата клюка. Нали ги знаеш, Акваклин?
9: Да бе, те ни избраха килимите.
8: Да, ама вече перат всичко. От килими до завеси и от спално бельо до възглавници. Обслужват ресторанти, хотели, фризьорски салони и фитнес зали.
9: Таман Коля да ги викне за хотела.
8: Знаеш, 0879 2021 82 или pranet-kilimi.net. Звънка Колю и си решава проблема.
10: Телефон за реклама в Радио Ултра.
11: 0886 33 33 53.
12: Радио Ултра.

0: Бонао догледао.
1: В Северозапада и Благоевградско хората се делят на два вида. Такива, които вече са на NetSurf, и всички останали, които ги търсят за препоръка. Намери приятел на NetSurf. Стани наш клиент. Вземете и двамата по 30 евро отстъпка от месечните си такси. Повече на освободисе.bg.
2: Скъпа, пак ли ще се чудим къде да ходим?
3: Не, този път съм решила.
2: О, това звучи опасно.
3: Не е опасно, освежаващо е.
2: Къде?
3: Аквазон, Сапарева баня. Два минерални басейна, голямо джакузи и ресторант. За нашето настроение всяка събота и неделя пяна парти с диджей. А за най-малките – изненади.
4: Готови ли сте за най-якото лято приключение? Здравейте, аз съм Никито Грамаджиев и заедно с Kaufland стартираме турнето Весела ваканция. Очакват ви танци, игри и страхотни изненади. 15 юли, Перник, 18.30 часа. Паркинга на Kaufland в квартал Христос Мирненски. Входът е свободен, а забавлението гарантирано.
3: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
5: Механа Ловен кът.
3: Български и сръбски специалитети.
5: Богати сръбски дъски.
3: Уютна атмосфера и голям капацитет.
5: Всеки петък и събота. Диджей.
3: Тематични вечери и гост-изпълнители.
5: Делничните дни, обедно меню.
3: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
5: Телефон 0876 76 77 95. Вземи 500 евро срещу 14 евро и 50 цента на месец.
3: Как?
5: Много лесно.
3: Заложна къща Берекет.
5: При залог на злато за над 500 евро, лихва едва 14 евро и 50 цента на месец.
3: Заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети Кирил и Методи 11.
5: Телефон 0884-24-79-91.
6: Дънди Строй.
3: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дънди Строй.
6: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и верижни багери.
3: Дънди Строй.
6: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
3: Дънди Строй.
6: Доставка на всякакви строителни материали.
3: Дънди Строй.
6: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
3: Дънди Строй, град Перник.
6: Телефон 0898-52-56-22.
7: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
8: Красива баня.
7: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
9: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886-33-33-53.
10: Радио Ултра.
11: Чуйте три от песните на най-популярните БГ поп-фолк звезди, събрани в една.
12: Избирате вие.
11: Днес пожелахте...

0: Когато ти трябва такси,
1: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
1: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
1: 0879-32-1010
0: или 0898-33-1010. Слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
1: Бързо бански си слагам и на съни комплекс на басейна се изтягам.
0: Съни комплекс град Радомир.
1: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
0: Ей така, всяко лято да е.
1: Съни комплекс град Радомир.
0: Съни комплекс. Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885-999-989.
0: Днес ще бъде слънчево и горещо. Температурите рязко ще се покачат. Разхлади се с новата услуга на Център за гуми Вулкан.
1: Диагностика и зареждане на автоклиматици на леки и товарни автомобили.
0: Център за гуми Вулкан.
1: Обадете ни се и ние ще ви посетим на място.
0: Център за гуми Вулкан.
1: Перник, квартал Твърди ливади, блок 9, срещу Технополис.
0: Телефон за връзка 0893-605-888.
1: Вече и с новия Фреон R1234YF.
2: Време е за студена бира и добра компания.
1: Технокомерси има хепи ауър като за световно.
2: Изгодни оферти на хладилници с безплатна доставка и 0% лихва.
1: Оферта като за световно.
2: И гоу!
1: Технокомерс отбелязва.
2: Посетете ни всеки ден до края на световното в хепи ауър между 17 и 19 часа.
1: Ще откриете Технокомерс в Мол Перник.
0: Търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
0: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк хотел Макензен.
0: Вашето място за лято в Мелник.
1: Имаш спешни разходи?
0: Креди Хелп помага веднага. Веднага.
1: Вземи 500 евро и върни само 530.
0: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
1: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
0: Обади се сега на 0889-403-491.
1: Вече и ипотечен кредит.
0: Креди Хелп.
1: Лесното решение за бързи пари.
3: Телефон за реклама в Радио Ултра.
4: 0886-33-33-53. Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Мартина Иванова от град Радомир се нуждае от бъбречна трансплантация. За нейното лечение са необходими 60 000 евро. Заповядайте на благотворителен концерт заедно за Мартина, който ще се състои на 12 юли, неделя, от 20 часа в двора на МКИЦ Европа, град Радомир. В концерта ще вземат участие много популярни български изпълнители и музиканти, които застават зад каузата в подкрепа на Мартина. Ако не можете да присъствате, можете да направите дарение по банкова сметка, публикувана в сайта на Радио Утра, в секция Малки обяви. Нека заедно да шанс за нов живот, заедно за Мартина. Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време. Шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1650 до 2200 евро нето. Заплащане на извънреден труд. 8 почивни дни на месец, 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания. Опит като шофьор на самосвали и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория C и C+E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория C. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C+E за плащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. В град Перник в ДКЦ-1, поликлиниката на болницата, преглежда доктор Стела Димитрова, специалист-психиатър. Прегледи могат да се извършват всяка сряда и петък от 16 до 18 часа в кабинет 29, четвърти етаж. Доктор Стела Димитрова работи и със здравна каса. Телефон за контакт 0885 68 35 97. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции – монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Фирма в град Перник търси да назначи автомотьор на тежкотоварни автомобили за плащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, не има шофьори с категория C на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро, с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. Винарна Ая Естейт, сел Хърцово, търси хора с отношение в гостоприемството. Внимание към детайла и желание за работа. Очакваме ви на нашите дни за подбор на екип. На 9 юли от 9 до 13 часа, град Сандански, кафе Вега. И на 9 юли от 15 до 18 часа, в град Петрич, кафе Неро. Супермаркет Десиан, село Карналово, ви кани да видите промоционалните цени на родно производство, на вкусни розови домати, на селска чушка и севрия, сладка диня и пъпеш на ниски цени. Заповядайте в супермаркет Десиан, Карналово, очакваме ви! Склад на фирма Родопея, намиращ се в промишлена зона на град Петрич. Търси да назначи работници, изисквания, шофьорска книжка категория Б и умения за работа в екип. Фирмата предлага добро заплащане и ваучери за безплатна храна. Телефон за връзка 0878 67 78 44. За учебната 2026-27 година Технологична професионална гимназия Мария Кюри, град Перник, ще осъществява прием последните специалности – технологии в биопроизводствата и технологии на метални продукти и изделия. За повече информация посетете сайта на училището, Facebook страницата или ни посетете на място на адрес квартал Исток, улица Рига, номер 1. Телефон за контакт 076 67 29 47. Поради увеличаване обема на работа, Мандра Орман и Селка Вракирово търси да назначи мандраджии. Кандидатите с опит с предимство предлагат се обучение, отлични условия на труд, мотивиращо възнаграждение и спокойна работна среда. За повече информация телефон 0877 53 31 51. Фабрика за производство на пластмасови изделия в град Петрич търси на постоянна работа работници в производствения цех. Кандидатите са желани за работа в екип и придобиване на нови знания. Работа 5 дни в седмицата. Повече информация на телефон 0888 96 01 06 от 9 до 16 часа. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Производствена кооперация Братски труд, град Сандански, улица Воден 10, извършва следните видове металообработващи дейности: шлосерски, точиларски, стругарски, фрезови и други подобни услуги. Работно време от 8 до 12 часа. Почивен ден, събота и неделя. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокарист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Ая Еквестриен Център организира безплатни подборни тренировки по конна езда за деца на възраст от 8 до 12 години. Очакваме ви на 25 и 26 юни, 2, 3, 9 и 10 юли от 16 до 18 часа, както и на 27 и 28 юни, 4, 5, 11 и 12 юли от 13 до 15 часа. Не е необходимо предварително записване. Нужно е само спортно облекло, дълъг панталон и равни обувки. След подбора ще изберем 3 деца, които ще получат възможност да се развиват като състезатели по конен спорт. В Ая Еквестриен Център също минимална месечна такса. Очакваме ви в Ая Еквестриен Център, село Хърсово. Телефон за контакт 0898 51 40 31. В училище Юрий Гагарин на град Петрич предлагаме обучение по професии, които са сред най-търсените на пазара на труда и гарантира отлична професионална реализация. Интелигентни системи, професия свързана с програмиране и изкуствен интелект, автомобилна техника и мехатроника, спедиторски услуги, организация на автомобилния транспорт, отопление, вентилация, климатизация и газова техника, нова, в дуална система на обучение, асансьорна техника и съоръжения, нова, в дуална система на обучение, заедно с екип от високо квалифицирани преподаватели, модерни учебни програми и практически проекти. Ние създаваме поколение от подготвени и търсени млади професионалисти. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Следващите 60 минути без компромиси. Ultra. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ultra.

0: Миме, кога успяваш? Килимите греят, оделата и ръсначите едни мекички. А как кохае?
1: Много е лесно. Судок?
2: Одок.
0: Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одела и ръсначи.
1: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
0: Златна си, Миме! Ей, сега звъня!
1: Чакай, чакай! Одок е с нов телефонен номер 0876-356-100. Успя ли да го запишеш? 0876-356-100. Одок.
0: Одок. Верният партньор на всяка жена. Хайде, мило, готов ли си?
3: За къде бе, мила?
0: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
3: Съни комплекс.
0: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
3: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
0: Съни комплекс.
3: Твоето място за релакс и забавление.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
3: Телефон за резервации 0885-99-99-89.
4: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
5: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
4: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
5: вентилационна
4: и хладилна техника.
5: Компетентна консултация,
4: сервиз,
5: доставка и монтаж.
4: Фирма Пламен Дочев ООД.
5: Нещо повече от техника.
4: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
5: И на телефон 0879-324-666.
6: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
3: Орион.
0: Орион.
3: Най-известното екваториално съзвездие.
0: Не, Орион.
3: Магазин Орион.
6: Орион.
0: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
3: Магазин Орион.
0: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
3: Магазин Орион.
0: Слънчогледови и дървесни пелети.
3: Магазин Орион.
0: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра. Търсите прохлада в летните дни?
3: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
3: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
0: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
3: Парк хотел Макензен.
0: Вашето място за лято в Мелник.
7: Кабелна телевизия и високоскоростен интернет от Net+. Новини от Петри Чисандански, спорт и авторски предавания. Гледайте футболните срещи от Югозападната трета лига с коментар. Стани абонат на Net+. За повече информация 0884-551-111 или на място в офиса ни, град Петрич, улица Братя Миладинови, номер 1.
8: Увреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя, ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
9: Стримона е верният партньор в региона.
10: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
9: Стримона.
3: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
0: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
3: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
0: Строителна борса Бортон.
3: Бортон, Бортон.
0: Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
3: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев, номер 1, бившият завод Пектин.
0: Бортон.
3: Бортон, Бортон.
0: Вашият надежден партньор.
3: Телефон 0887 82 82 28.
11: Телефон за реклама в радио Ултра
12: 0886 33 33 53.
11: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Борис Дали.
1: Аз съм Емануела. Здравейте, аз съм Жена Стоева.
2: Я съм Весна Змиянац и обичам радио Утра.

0: защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
1: Рувен Транс, сине, е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
0: А на Чичо Ваню, Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
1: Разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
2: Търсите ново, любимо място в Радомир за делники за празник.
3: Механа Ловен кът.
2: Български и сръбски специалитети.
3: Богати сръбски дъски.
2: Уютна атмосфера и голям капацитет.
3: Всеки петък и събота. Диджей.
2: Тематични вечери и гост-изпълнители.
3: Делничните дни, обедно меню.
2: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
3: Телефон 0876 76 77 95. Вземи 500 евро срещу 14 евро и 50 цента на месец.
2: Как?
3: Много лесно.
2: Заложна къща Берекет.
3: При залог на злато за над 500 евро, лихва едва 14 евро и 50 цента на месец.
2: Заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети Кирил и Методи 11.
3: Телефон 0884 24 79 91. Скъпа, пак ли ще се чудим къде да ходим?
2: Не, този път съм решила.
3: О, това звучи опасно.
2: Не е опасно, освежаващо е.
3: Къде?
2: Аквазон Сапарева баня. Два минерални басейна, голямо джакузи и ресторант. За нашето настроение всяка събота и неделя пяна парти с диджей. А за най-малките – изненади. Кате, да ми връташ едно маникюрче.
4: Ама как? Нали щеше да пареш килими?
2: А за това си има фабрика за пране на килими Аква Клин. Взимат от адрес и връщат на адрес. Използват професионални препарати, машини и сушилни. Имат единствената поточна линия за пране на килими от ново поколение. Работят на територията на областите Перник и София. Перат килими целогодишно, без значение от сезона.
4: А как да ги намеря и аз?
2: Ами много лесно. AquaClean. www.prane-kilimi.net или телефон 0879 2021 82.
5: Няма зима, няма лете. На AquaClean се обадете и килимите си изперете.
6: Дъндистрой.
2: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дъндистрой.
6: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и верижни багери.
2: Дъндистрой.
6: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
2: Дъндистрой.
6: Доставка на всякакви строителни материали.
2: Дъндистрой.
6: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
2: Дъндистрой, град Перник.
6: Телефон 0898 52 56 22.

0: Ролик. Лято. Есен.
1: Зима.
0: Като нов епак килима.
1: Пътеки, уделарес нации.
0: Охаят като козунаци.
1: Изтупани в дълбочина.
0: И без лекета и петна.
1: Взимаме и връщаме до твоя дом.
0: Без пари и взлом.
1: С най-професионалните машини.
0: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
1: Петрич, Сандански и Благоевград.
0: Телефон 0890-456-666. Истинският лукс не е шумен.
1: Той е кристално чиста вода.
0: Сянката на дърветата.
1: Свеж въздух, спокойствие и време за теб.
0: Само на една крачка от ежедневието. Луксът те очаква в парк хотел Макензен Мелник.
1: Потопете се в кристално чиста вода.
0: Отпуснете се сред 12 декара красива градина.
1: И се насладете на вкусна храна и разхладителни напитки.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Парк хотел Макензен Мелник.
0: Луксът. Да си добре. Слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
1: Бързо бански си слагам и на съни комплекс на басейна се изтягам.
0: Съни комплекс град Радомир.
1: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
0: Ей така, всяко лято да е.
1: Съни комплекс град Радомир.
0: Съни комплекс Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885-999-989.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
2: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
3: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
0: Когато ти трябва такси,
1: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
1: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни. Кола си заяви.
1: 0879-321010
0: или 0898-331010.
1: Жегата атакува. Температурите се покачват. Технокомерс отвръща на удара.
4: Направете най-добрият трансфер това лято за своя дом с климатик от Технокомерс на шампионски цени с безплатен монтаж и доставка, както и без оскъпяване.
1: И гол! Технокомерс отбелязва.
4: Технокомерс. Шампионът в прохладата.
1: Открийте своя климатик-победител в Технокомерс в Мол Перник. Оградни системи град Петрич.
0: Голямо разнообразие от подцинковани талове на най-ниски цени.
1: Оградна мрежа.
0: Метални и бетонови стълбове.
1: Оградни пана, бодлива тел.
0: Огради и парапети тип ковано желязо.
1: Дизайнерски лазерно рязани пана.
0: Оградни системи.
1: Всичко необходимо за вашата ограда.
0: Оградни системи.
1: Специални цени за земеделски производители и строителни фирми.
0: Оградни системи. Верен и надежден партньор в обезопасяването на вашия обект.
1: Петрич, улица Места номер 3, индустриалната зона.
0: Телефон 0888-350038
1: и на www.fences.bg. Имаш спешни разходи?
0: Credit Help помага веднага.
1: Вземи 500 евро и върни само 530.
0: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
1: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
0: Обади се сега на 0889-403-491.
1: Вече и ипотечен кредит.
0: Credit Help.
1: Лесното решение за бързи пари.
5: Телефон за реклама в Радио Ултра.
6: 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Мартина Иванова от град Радомир се нуждае от бъбречна трансплантация. За нейното лечение са необходими 60 000 евро. Заповядайте на благотворителен концерт заедно за Мартина, който ще се състои на 12 юли, неделя, от 20 часа в двора на МКИЦ Европа, град Радомир. В концерта ще вземат участие много популярни български изпълнители и музиканти, които застават зад каузата в подкрепа на Мартина. Ако не можете да присъствате, можете да направите дарение по банкова сметка, публикувана в сайта на Радио Утра. В секция Малки обяви. Нека заедно да дадем шанс за нов живот, заедно за Мартина. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884-36-36-63. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория С и C плюс E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90. В град Перник в ДКЦ 1, поликлиниката на болницата, преглежда доктор Стела Димитрова, специалист-психиатър. Прегледи могат да се извършват всяка сряда и петък от 16 до 18 часа в кабинет 29, четвърти етаж. Доктор Стела Димитрова работи и със здравна каса. Телефон за контакт 0885 68 35 97. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C плюс E за плащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Фирма Фестони, изработваща светещи декорации в село Марикостиново, търси да назначи заварчици, жена за работа в монтажния цех, както и общ работник. Фирмата разполага със собствен транспорт. Осигуровките са за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742 62410 всеки работен ден от 8 до 16 часа. Фирма в град Перник търси да назначи автомонтьор на тежкотоварни автомобили за плащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, не има шофьори с категория С на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро, за възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. Склад на фирма Родопея, намиращ се в промишлена зона на град Петрич, търси да назначи работници, изисквания, шофьорска книжка категория Б и умения за работа в екип. Фирмата предлага добро заплащане и ваучери за безплатна храна. Телефон за връзка 0878 67 78 44. За учебната 2026-27 година Технологична професионална гимназия Мария Кюри, град Перник, ще осъществява прием последните специалности – технологии в биопроизводствата и технологии на метални продукти и изделия. За повече информация посетете сайта на училището, Facebook страницата или ни посетете на място на адрес квартал Исток, улица Рига, номер 1. Телефон за контакт 076 67 29 47. Поради увеличаване обема на работа, Мандра Ормани сел Кавракирово търси да назначи мандраджии. Кандидатите с опит с предимство предлагат се обучение, отлични условия на труд, мотивиращо възнаграждение и спокойна работна среда. За повече информация телефон 0877 53 31 51. Супермаркет Десиан, село Карналово, ви кани да видите промоционалните цени на родно производство, на вкусни розови домати, на селска чушка и севрия, сладка диня и пъпеш на ниски цени. Заповядайте в супермаркет Десиан, Карналово, очакваме ви! Фирма Universal Plast EOD, село Марино поле, търси да назначи служител в офис с владеене на гръцки език и компютърна грамотност. Много добро заплащане, 5-дневна работна седмица и подсигурен транспорт. Телефон за информация 0877 27 73 56. Поради разширяване на дейността си, фирма ABB набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции – монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Винарна Aya Estate, село Хърцово, търси хора с отношение в гостоприемството, внимание към детайла и желание за работа. Очакваме ви на нашите дни за подбор на екип. На 9 юли от 9 до 13 часа, град Сандански, кафе Вега. И на 9 юли от 15 до 18 часа, в град Петрич, кафе Неро. Фирма EcoReplast EOD, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Aya Equestrian Center организира безплатни подборни тренировки по конна езда за деца на възраст от 8 до 12 години. Очакваме ви на 25 и 26 юни, 2, 3, 9 и 10 юли от 16 до 18 часа, както и на 27 и 28 юни, 4, 5, 11 и 12 юли от 13 до 15 часа. Не е необходимо предварително записване. Нужно е само спортно облекло, дълъг панталон и равни обувки. След подбора ще изберем 3 деца, които ще получат възможност да се развиват като състезатели по конен спорт. В Aya Equestrian Center също минимална месечна такса. Очакваме ви в Aya Equestrian Center, село Хърцово. Телефон за контакт 0898 51 40 31. Спортно училище град Сандански приема ученици държавна поръчка за новата учебна 2026-27 година. От 5 до 10 клас включително последните видове спорт. Футбол, борба, плуване, карате, джудо и баскетбол. Документи се приемат от 1 август до 6 август включително в сградата на спортно училище на улица Надежда, номер 15 в Сандански, бившето климатично училище, от 8 до 15 часа всеки работен ден. Приемните изпити по видовете спорт ще се проведат на 13-14 август. Училището разполага с много добра учебна и спортно-тренировъчна база за обучение и тренировки. Осигурява безплатна храна и общежитие за всички ученици и транспорт до училището в рамките на града. За повече информация звънете на телефони 0746 90466 и 0893 37 14 47. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на Парк Хотел Макензен в Мелник.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
0: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк Хотел Макензен.
0: Вашето място за лято в Мелник. Хайде, мило, готов ли си?
2: За къде бе, мила?
0: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
2: Съни комплекс.
0: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
2: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
0: Съни комплекс.
2: Твоето място за релакс и забавление.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
2: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
3: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
4: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
5: Орион.
0: Орион.
5: Най-известното екваториално съзвездие.
0: Не, Орион.
5: Магазин Орион. Орион.
0: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
5: Магазин Орион.
0: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
5: Магазин Орион.
0: Слънчогледови и дървесни пелети.
5: Магазин Орион.
0: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
5: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
0: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
5: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
0: Строителна борса Бортон. Бортон, Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
5: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
0: Бортон. Бортон. Вашият надежден партньор.
5: Телефон 0887 82 82 28.
6: Телефон за реклама в радио Ултра
7: 0886 33 33 53.
8: Радио Ултра.

0: Folk Fusion, първият и единствен поп-етно фестивал, който обединява модерния саунд и фолклора, на 18 юли от 20 часа местността Хисарлъка, Кюстендил, се превръща в сцена на емоции, музика и настроение. В ритъма на Folk Fusion ще ви потопят трио Българина, Бисера и Лидия, Радостина Николова, Иван Паланов, Теодора, Ива и Велислава Костадинови. Специален гост – DJ Теди Джорджо с ексклузивен сет. Вход свободен. Усети вайба. Бъди там. Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети.
1: Богати сръбски дъски.
0: Уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота. DJ.
0: Тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
2: В Северозапада и Благоевградско хората се делят на два вида. Такива, които вече са на NetSurf, и всички останали, които ги търсят за препоръка. Намери приятел на NetSurf. Стани наш клиент. Вземете и двамата по 30 евро отстъпка от месечните си такси. Повече на освободисе.bg.
3: Скъпа, пак ли ще се чудим къде да ходим?
4: Не, този път съм решила.
3: О, това звучи опасно.
4: Не е опасно. Освежаващо е.
3: Къде?
4: Аквазон, Сапарева баня. Два минерални басейна, голямо джакузи и ресторант. За нашето настроение всяка събота и неделя пяна парти с диджей. А за най-малките – изненади.
5: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
6: Красива баня.
5: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
7: Кате, да ми вратнеш едно маникюрче и да ти кажа новата клюка. Нали ги знаеш, Акваклин?
8: Да бе, те ни изпраха килимите.
7: Да, ама вече перат всичко. От килими до завеси и от спално бельо до възглавници. Обслужват ресторанти, хотели, фризьорски салони и фитнес зали.
8: Таман Коля да ги викне за хотела.
7: Знаеш, 0879 2021 82 или prane-kilimi.net. Звънка Колю и си решава проблема.
9: Телефон за реклама в Радио Ултра.
10: 0886 33 33 53.
11: Радио Ултра.

0: Търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
0: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк хотел Макензен.
0: Вашето място за лято в Мелник.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
2: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
3: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
0: Слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
4: Бързо бански си слагам и на съни комплекс на басейна се изтягам.
0: Съни комплекс град Радомир.
4: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
0: Ей така, всяко лято да е.
4: Съни комплекс град Радомир.
0: Съни комплекс Радомир на изхода за Червена могила.
4: Телефон за резервации 0885 999 989.
5: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
6: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
5: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
6: вентилационна
5: и хладилна техника.
6: Компетентна консултация,
5: сервиз,
6: доставка и монтаж.
5: Фирма Пламен Дочев ООД.
6: Нещо повече от техника.
5: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
6: И на телефон 0879 324 666.
7: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
1: Имаш спешни разходи?
0: Credit Help помага веднага. Веднага.
1: Вземи 500 евро и върни само 530.
0: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
1: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
0: Обади се сега на 0889 403 491.
1: Вече и ипотечен кредит.
0: Credit Help.
1: Лесното решение за бързи пари.
8: Специални предложения в Фантастико Перник от 2 до 8 юли. Кюфтета с лук за 3 евро и 59 цента. Пърленка за 39 цента броя. Млечна салата за 4 евро и 99 цента килограма. Ариана мултипак за 2 евро и 55 цента. Фантастико. Събира ни вкуса.
9: Това не е просто магазин. Това е Никелс. Никелс. 600 квадрата, над 4000 чифта обувки, боти, бутуши, маратонки, якета. Всичко естествена кожа. Цени като за вносители. Без надценка, без компромис. Петрич, улица Цар Симеон, 70-та. Работим всеки ден и в неделя. Никелс. Когато търсиш качество и знаеш къде да го намериш.
10: Телефон за реклама в Радио Ултра.
11: 0886 33 33 53.
12: Радио Ултра.

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Мартина Иванова от град Радомир се нуждае от бъбречна трансплантация. За нейното лечение са необходими 60 000 евро. Заповядайте на благотворителен концерт Заедно за Мартина, който ще се състои на 12 юли, неделя, от 20 часа в двора на МКИЦ Европа, град Радомир. В концерта ще вземат участие много популярни български изпълнители и музиканти, които застават зад каузата в подкрепа на Мартина. Ако не можете да присъствате, можете да направите дарение по банкова сметка, публикувана в сайта на Радио Утра, в секция Малки обяви. Нека заедно да шанс за нов живот. Заедно за Мартина. Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време. Шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1650 до 2200 евро нето. Заплащане на извънреден труд. 8 почивни дни на месец. Два пъти платен годишен отпуск. Изисквания. Опит като шофьор на самосвали и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория C и C плюс E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория C. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C плюс E за плащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. В град Перник в ДКЦ 1, поликлиниката на болницата, преглежда доктор Стела Димитрова, специалист-психиатър. Прегледи могат да се извършват всяка сряда и петък от 16 до 18 часа в кабинет 29, четвърти етаж. Доктор Стела Димитрова работи и със здравна каса. Телефон за контакт 0885 68 35 97. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции – монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Фирма в град Перник търси да назначи автомотьор на тежкотоварни автомобили за плащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, не има шофьори с категория C на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро, с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. Винарна Aya Estate, село Хърцово, търси хора с отношение в гостоприемството, внимание към детайла и желание за работа. Очакваме ви на нашите дни за подбор на екип. На 9 юли от 9 до 13 часа, град Сандански, кафе Вега, и на 9 юли от 15 до 18 часа, в град Петрич, кафе Неро. Супермаркет Десиан, село Карналово, ви кани да видите промоционалните цени на родно производство, на вкусни розови домати, на селска чушка и севрия, сладка диня и пъпеш на ниски цени. Заповядайте в супермаркет Десиан, Карналово, очакваме ви! Склад на фирма Родопея, намиращ се в промишлена зона на град Петрич. Търси да назначи работници, изисквания, шофьорска книжка категория Б и умения за работа в екип. Фирмата предлага добро заплащане и ваучери за безплатна храна. Телефон за връзка 0878 67 78 44. За учебната 2026-27 година Технологична професионална гимназия Мария Кюри, град Перник, ще осъществява прием последните специалности – технологии в биопроизводствата и технологии на метални продукти и изделия. За повече информация посетете сайта на училището, Facebook страницата или ни посетете на място на адрес квартал Исток, улица Рига, номер 1. Телефон за контакт 076 67 29 47. Поради увеличаване обема на работа, Мандра Ормани селка в Ракирово търси да назначи мандраджи. Кандидатите с опит с предимство предлагат се обучение, отлични условия на труд, мотивиращо възнаграждение и спокойна работна среда. За повече информация телефон 0877 53 31 51. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Производствена кооперация Братски труд, град Сандански, улица Воден 10, извършва следните видове металообработващи дейности – шлосерски, точиларски, стругарски, фрезови и други подобни услуги. Работно време от 8 до 12 часа. Почивен ден – събота и неделя. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Ая Еквестрен Център организира безплатни подборни тренировки по конна езда за деца на възраст от 8 до 12 години. Очакваме ви на 25 и 26 юни, 2, 3, 9 и 10 юли от 16 до 18 часа, както и на 27 и 28 юни, 4, 5, 11 и 12 юли от 13 до 15 часа. Не е необходимо предварително записване. Нужно е само спортно облекло, дълъг панталон и равни обувки. След подбора ще изберем 3 деца, които ще получат възможност да се развиват като състезатели по конен спорт. В Ая Еквестрен Център също минимална месечна такса. Очакваме ви в Ая Еквестрен Център, село Хърсово. Телефон за контакт 0898 51 40 31. Училище Юрий Гагарин на град Петрич предлагаме обучение по професии, които са сред най-търсените на пазара на труда и гарантира отлична професионална реализация. Интелигентни системи, професия свързана с програмиране и изкуствен интелект, автомобилна техника и мехатроника, спедиторски услуги, организация на автомобилния транспорт, отопление, вентилация, климатизация и газова техника, нова, в дуална система на обучение, асансьорна техника и съоръжения, нова, в дуална система на обучение, заедно с екип от високо квалифицирани преподаватели, модерни учебни програми и практически проекти. Ние създаваме поколение от подготвени и търсени млади професионалисти. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Следващите 60 минути. Без компромиси. Утра. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Утра.

0: Миме, кога успяваш? Килимите греят, оделата и ръсначите едни мекички. А как кохае?
1: Много е лесно. С Одок?
2: Одок.
0: Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одела и ръсначи.
1: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
0: Златна си, Миме! Ей, сега звъня!
1: Чакай, чакай! Одок е с нов телефонен номер 0876-356-100. Успя ли да го запишеш? 0876-356-100. Одок.
0: Одок. Верният партньор на всяка жена.
3: Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
4: 0886-50-50-05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
0: Хайде, мило, готов ли си?
5: За къде бе, мила?
0: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
5: Съни комплекс.
0: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
5: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
0: Съни комплекс.
5: Твоето място за релакс и забавление.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
5: Телефон за резервации 0885-99-99-89.
6: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скрап към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
0: Истинският лукс не е шумен.
5: Той е кристално чиста вода.
0: Сянката на дърветата.
5: Свеж въздух, спокойствие и време за теб.
0: Само на една крачка от ежедневието. Луксът те очаква в парк хотел Макензен, Мелник.
5: Потопете се в кристално чиста вода.
0: Отпуснете се сред 12 декара красива градина.
5: И се насладете на вкусна храна и разхладителни напитки.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
5: Парк хотел Макензен, Мелник.
0: Луксът. Да си добре. Откъде пазаруваш всичко това?
1: Как откъде? От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби. Всичко на едно място.
0: А за бебето?
1: И за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
0: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
1: Аромати Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини. И вашите, нали?
0: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
7: А за правилният избор на матрак, елате в магазини Descanso.
0: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час.
7: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
0: И на матраци descanso.com.
7: Descanso.
8: Телефон за реклама в радио Ултра.
9: 0886 33 33 53.
8: Радио Ултра.

0: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
1: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
2: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
3: Механа Ловен кът.
2: Български и сръбски специалитети,
3: богати сръбски дъски,
2: уютна атмосфера и голям капацитет.
3: Всеки петък и събота, диджей,
2: тематични вечери и гост-изпълнители.
3: Делничните дни, обедно меню.
2: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
3: Телефон 0876 76 77 95.
4: Мишо, какво си се умислил така, като че идва края на света?
5: Брат, тая моята само злато иска да й подарявам. Разори ме!
4: Е, ти пък, иди в заложна къща Берекет. Там златни бижута колкото щеш. А цените? Няма толкова ниски и изгодни.
5: Заложна къща Берекет, казваш?
4: Да, заложна къща Берекет. Радомир, улица Св. св. Кирил и Методий 11. Телефон 0884

0: 24 79 91.
1: Стримона е верният партньор в региона.
2: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на streamona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
1: Streamona!
0: Избери най-доброто за твоето зрение.
3: Оптика Хлебаров.
0: Най-новите оптични продукти и технологии.
3: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
0: Безплатна профилактика и зрителен тест.
3: Оптика Хлебаров.
0: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
3: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
0: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
3: Дънди Строй. Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дънди Строй.
4: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и варижни багери.
3: Дънди Строй.
4: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
3: Дънди Строй.
4: Доставка на всякакви строителни материали.
3: Дънди Строй.
4: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
3: Дънди Строй, град Перник.
4: Телефон 0898 52 56 22.
5: Телефон за реклама в радио Ултра
6: 0886 33 33 53.
5: Радио Ултра.

0: време е за студена бира и добра компания.
1: Техноконверс има хепи ауър като за световно.
0: Изгодни оферти на хладилници с безплатна доставка и 0% лихва.
1: Оферта като за световно.
0: И гоу!
1: Техноконверс отбелязва.
0: Посетете ни всеки ден до края на световното в хепи ауър между 17 и 19 часа.
1: Ще откриете Техноконверс в Мол Перник.
2: Чакай малко! Това всичко обувки ли е?
3: Да. Над 5000 чифта. Дамски, мъжки, детски. 600 квадрата избор.
2: А якетата? Естествена кожа от 78 евро.
3: Никелс.
2: Никелс.
3: Най-големият обект за обувки в региона. Работим всеки ден, включително и в неделя.
2: Магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70А.
3: Ако търсиш избор, идваш тук.
2: Ако търсиш цена, пак си тук.
3: Никелс. Не го търси другаде.
4: Днес ще бъде слънчево и горещо. Температурите рязко ще се покачат. Разхлади се с новата услуга на Център за гуми Вулкан.
5: Диагностика и зареждане на автоклиматици на леки и товарни автомобили.
6: Център за гуми Вулкан.
5: Обадете ни се и ние ще ви посетим на място.
6: Център за гуми Вулкан.
5: Перник, квартал Твърди ливади, блок 9, срещу Технополис.
6: Телефон за връзка 0893-605-888.
7: Вече и с новия Фреон R1234YF.
2: Когато ти трябва такси,
7: Евротакси Перник потърси.
2: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
7: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
2: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни. Кола си заяви.
7: 0879-32-1010
2: или 0898-33-1010.
8: Тате, а защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
9: Ровентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
8: А на Чичо Ваню, Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
9: Разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
10: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
11: Нека бъде от фирма Оградни системи.
10: Производство на оградни пана и стълбове.
11: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
10: Плетена оградна мрежа.
11: Бодлива тел.
10: Габиони.
11: Армиращи мрежи за замазка.
10: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
11: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
10: Телефон 0888-350038.
11: И на уебсайт www.fensis.bg.
2: Слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
12: Бързо бански си слагам и на Съни комплекс на басейна се изтягам.
2: Съни комплекс, град Радомир.
12: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
2: Ей така, всяко лято да е.
12: Съни комплекс, град Радомир.
2: Съни комплекс, Радомир, на изхода за Червена могила.
12: Телефон за резервации 0885-999-989.
2: Търсите прохлада в летните дни?
13: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
2: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
13: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
2: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
13: Парк хотел Макензен.
2: Вашето място за лято в Мелник.
13: Имаш спешни разходи?
2: Credit Help помага веднага. Веднага.
13: Вземи 500 евро и върни само 530.
2: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
13: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
2: Обади се сега на 0889-403-491.
13: Вече и ипотечен кредит.
2: Credit Help.
13: Лесното решение за бързи пари.
2: Кате, да ми вратнеш едно маникюрче и да ти кажа новата клюка. Нали ги знаеш, Акваклин?
14: Да, бе, те ни изпраха килимите.
2: Да, ама вече перат всичко. От килими до завеси и от спално бельо до възглавници. Обслужват ресторанти, хотели, фризьорски салони и фитнес зали.
14: Таман Коля да ги викне за хотела.
2: Знаеш, 0879-2021-82 или prane-kilimi.net. Звънка Колю и си решава проблема.
15: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886 33 33 53.
16: Радио Ултра.

0: Дал ги обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Мартина Иванова от град Радомир се нуждае от бъбречна трансплантация. За нейното лечение са необходими 60 000 евро. Заповядайте на благотворителен концерт заедно за Мартина, който ще се състои на 12 юли, неделя, от 20 часа в двора на МКИЦА Европа, град Радомир. В концерта ще вземат участие много популярни български изпълнители и музиканти, които застават зад каузата в подкрепа на Мартина. Ако не можете да присъствате, можете да направите дарение по банкова сметка, публикувана в сайта на Радио Утра. В секция Малки обяви. Нека заедно да дадем шанс за нов живот. Заедно за Мартина. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884-36-36-63. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп, Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория С и C плюс E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90. В град Перник в ДКЦ 1, поликлиниката на болницата, преглежда доктор Стела Димитрова, специалист-психиатър. Прегледи могат да се извършват всяка сряда и петък от 16 до 18 часа. В кабинет 29, 4 етаж. Доктор Стела Димитрова работи и с здравна каса. Телефон за контакт 0885 68 35 97. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C плюс E за плащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Фирма в Естония, изработваща светещи декорации, в село Марикостеново, търси да назначи заварчици, жена за работа в монтажния цех, както и общ работник. Фирмата разполага със собствен транспорт. Осигуровките са за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742 62410, всеки работен ден от 8 до 16 часа. Фирма в град Перник търси да назначи автомонтьор на тежкотоварни автомобили за плащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, не има шофьори с категория С на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро, с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. Склад на фирма Родопея, намиращ се в промишлена зона на град Петрич, търси да назначи работници, изисквания, шофьорска книжка категория Б и умения за работа в екип. Фирмата предлага добро заплащане и ваучери за безплатна храна. Телефон за връзка 0878 67 78 44. За учебната 2026-27 година Технологична професионална гимназия Мария Кюри, град Перник, ще осъществява прием последните специалности – технологии в биопроизводствата и технологии на метални продукти и изделия. За повече информация посетете сайта на училището, Facebook страницата или ни посетете на място на адрес квартал Исток, улица Рига, номер 1. Телефон за контакт 076 67 29 47. Поради увеличаване обема на работа, Мандра Орман и село Кавракирово търси да назначи мандраджии. Кандидатите с опит с предимство предлагат се обучение, отлични условия на труд, мотивиращо възнаграждение и спокойна работна среда. За повече информация телефон 0877 53 31 51. Супермаркет Десиан, село Карналово, ви кани да видите промоционалните цени на родно производство, на вкусни розови домати, на селска чушка и севрия, сладка диня и пъпеш на ниски цени. Заповядайте в супермаркет Десиан, Карналово, очакваме ви! Фирма Universal Plast EOD, село Марино поле, търси да назначи служител в офис с владеене на гръцки език и компютърна грамотност. Много добро заплащане, 5-дневна работна седмица и подсигурен транспорт. Телефон за информация 0877 27 73 56. Поради разширяване на дейността си, фирма ABB набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции – монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 040047 или подайте документи на място. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Винарна Aya Estate, село Хърцово, търси хора с отношение в гостоприемството, внимание към детайла и желание за работа. Очакваме ви на нашите дни за подбор на екип. На 9 юли от 9 до 13 часа, град Сандански, кафе Вега. И на 9 юли от 15 до 18 часа, в град Петрич, кафе Неро. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански, село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Aya Equestrian Center организира безплатни подборни тренировки по конна езда за деца на възраст от 8 до 12 години. Очакваме ви на 25 и 26 юни, 2, 3, 9 и 10 юли от 16 до 18 часа, както и на 27 и 28 юни, 4, 5, 11 и 12 юли от 13 до 15 часа. Не е необходимо предварително записване. Нужно е само спортно облекло, дълъг панталон и равни обувки. След подбора ще изберем 3 деца, които ще получат възможност да се развиват като състезатели по конен спорт. В Aya Equestrian Center също минимална месечна такса. Очакваме ви в Aya Equestrian Center, село Хърсово. Телефон за контакт 0898 51 40 31. Спортно училище град Сандански приема ученици държавна поръчка за новата учебна 2026-27 година. От 5 до 10 клас включително, последните видове спорт – футбол, борба, плуване, карате, джудо и баскетбол. Документи се приемат от 1 август до 6 август включително в сградата на спортно училище на улица Надежда, номер 15 Сандански, бившето климатично училище, от 8 до 15 часа всеки работен ден. Приемните изпити по видовете спорт ще се проведат на 13-14 август. Училището разполага с много добра учебна и спортно-тренировъчна база за обучение и тренировки. Осигурява безплатна храна и общежитие за всички ученици и транспорт до училището в рамките на града. За повече информация звънете на телефони 0746 90466 и 0893 37 14 47. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioutra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
0: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк хотел Макензен.
0: Вашето място за лято в Мелник.
2: Орион. Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
0: Не, Орион.
2: Магазин Орион. Орион.
0: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
2: Магазин Орион.
0: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
2: Магазин Орион.
0: Слънчогледови и дървесни пелети.
2: Магазин Орион.
0: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
3: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
4: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
3: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
4: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили били из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
0: Хайде, мило, готов ли си?
5: За къде бе, мила?
0: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
5: Съни комплекс.
0: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
5: Заведение за хапване и веселба и то не една.
0: Съни комплекс.
5: Твоето място за релакс и забавление.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
5: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
0: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
6: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
0: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
6: вентилационна
0: и хладилна техника.
6: Компетентна консултация.
0: Сервис.
6: Доставка и монтаж.
0: Фирма Пламен Дочев ООД.
6: Нещо повече от техника.
0: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
6: И на телефон 0879 324 666.
7: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
8: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя, ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
9: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
10: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
9: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
10: Строителна борса Бортон. Бортон, Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
9: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
10: Бортон. Бортон. Вашият надежден партньор.
9: Телефон 0887 82 82 28.
11: Телефон за реклама в радио Ултра
12: 0886 33 33 53.
13: Радио Ултра.

0: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
1: Стримона! Вземи 500 евро срещу 14 евро и 50 цента на месец.
2: Как?
1: Много лесно!
2: Заложна къща Берекет.
1: При залог на злато за над 500 евро, лихва едва 14 евро и 50 цента на месец.
2: Заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети, Кирил и Методи 11.
1: Телефон 0884-24-79-91.
2: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
2: Български и сръбски специалитети,
1: богати сръбски дъски,
2: уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота, диджей,
2: тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
2: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95. Скъпа, пак ли ще се чудим къде да ходим?
2: Не, този път съм решила.
1: О, това звучи опасно.
2: Не е опасно, освежаващо е.
1: Къде?
2: Аквазон, Сапарева баня. Аквазон. Два минерални басейна, голямо джакузи и ресторант. За нашето настроение всяка събота и неделя пяна парти с диджей. А за най-малките – изненади.
3: Готови ли сте за най-якото лято приключение? Здравейте, аз съм Никито Грамаджиев и заедно с Kaufland стартираме турнето Весела ваканция. Очакват ви танци, игри и страхотни изненади. 15 юли, Перник, 18.30 часа. Паркинга на Kaufland в квартал Христос Мирненски. Входът е свободен, а

0: истинският лукс не е шумен.
1: Той е кристално чиста вода.
0: Сянката на дърветата.
1: Свеж въздух, спокойствие и време за теб.
0: Само на една крачка от ежедневието. Луксът те очаква в парк хотел Макензен Мелник.
1: Потопете се в кристално чиста вода.
0: Отпуснете се сред 12 декара красива градина.
1: И се насладете на вкусна храна и разхладителни напитки.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Парк хотел Макензен Мелник.
0: Луксът. Да си добре.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 505005. Рувен Транс е точният партньор за вас.
0: Слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
4: Бързо бански си слагам и на съни комплекс на басейна се изтягам.
0: Съни комплекс град Радомир.
4: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
0: Ей така, всяко лято да е.
4: Съни комплекс град Радомир.
0: Съни комплекс Радомир на изхода за Червена могила.
4: Телефон за резервации 0885 999 989.
5: Оградни системи град Петрич.
6: Голямо разнообразие от подцинковани талове на най-ниски цени.
5: Оградна мрежа.
6: Метални и бетонови стълбове.
5: Оградни пана, бодлива тел.
6: Огради и парапети тип ковано желязо.
5: Дизайнерски лазерно рязани пана.
6: Оградни системи.
5: Всичко необходимо за вашата ограда.
6: Оградни системи.
5: Специални цени за земеделски производители и строителни фирми.
6: Оградни системи. Верен и надежден партньор в обезопасяването на вашият обект.
5: Петрич, улица Места номер 3, индустриалната зона.
6: Телефон 0888
0: 350038
5: и на
0: www.fences.bg. Когато ти трябва такси,
5: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
5: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни. Кола си заяви.
5: 0879 32 10 10
0: или 0898 33 10 10.
7: Жегата атакува. Температурите се покачват. Технокомерс отвръща на удара.
8: Направете най-добрият трансфер това лято за своя дом с климатик от Технокомерс на шампионски цени с безплатен монтаж и доставка, както и без оскъпяване.
7: И гол! Технокомерс отбелязва.
8: Технокомерс. Шампионът в прохладата.
7: Открийте своя климатик победител в Технокомерс в Мол Перник.
0: Пролет,
7: лято,
0: есен,
7: зима.
0: Като нов е пак клима.
7: Пътеки, одеяла, реснаци.
0: Охаят като козунаци.
7: Изтупани в дълбочина.
0: И без лекета и петна.
7: Взимаме и връщаме до твоя дом.
0: Без пари и взлом.
7: С най-професионалните машини.
0: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
7: Петрич, Сандански и Благоевград.
0: Телефон 0890 456 666.
9: Телефон за реклама в Радио Ултра.
10: 0886 33 33 53.
9: Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Мартина Иванова от град Радомир се нуждае от бъбречна трансплантация. За нейното лечение са необходими 60 000 евро. Заповядайте на благотворителен концерт Заедно за Мартина, който ще се състои на 12 юли, неделя, от 20 часа в двора на МКИЦ Европа, град Радомир. В концерта ще вземат участие много популярни български изпълнители и музиканти, които застават зад каузата в подкрепа на Мартина. Ако не можете да присъствате, можете да направите дарение по банкова сметка, публикувана в сайта на Радио Утра, в секция Малки обяви. Нека заедно да шанс за нов живот. Заедно за Мартина. Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време. Шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1650 до 2200 евро нето. Заплащане на извънреден труд. 8 почивни дни на месец, 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания. Опит като шофьор на самосвали и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория C и C+E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория C. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C+E за плащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. В град Перник в ДКЦ-1, поликлиниката на болницата, преглежда доктор Стела Димитрова, специалист-психиатър. Прегледи могат да се извършват всяка сряда и петък от 16 до 18 часа в кабинет 29, четвърти етаж. Доктор Стела Димитрова работи и със здравна каса. Телефон за контакт 0885 68 35 97. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции – монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Фирма в град Перник търси да назначи автомонтьор на тежкотоварни автомобили за плащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, наема шофьори с категория C на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро, с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. Винарна Aya Estate, село Хърцово, търси хора с отношение в гостоприемството, внимание към детайла и желание за работа. Очакваме ви на нашите дни за подбор на екип. На 9 юли от 9 до 13 часа, град Сандански, кафе Вега, и на 9 юли от 15 до 18 часа, в град Петрич, кафе Неро. Супермаркет Десиан, село Карналово, ви кани да видите промоционалните цени на родно производство, на вкусни розови домати, на селска чушка и севрия, сладка диня и пъпеш на ниски цени. Заповядайте в супермаркет Десиан, Карналово, очакваме ви! Склад на фирма Родопея, намиращ се в промишлена зона на град Петрич. Търси да назначи работници, изисквания, шофьорска книжка категория Б и умения за работа в екип. Фирмата предлага добро заплащане и ваучери за безплатна храна. Телефон за връзка 0878 67 78 44. За учебната 2026-27 година Технологична професионална гимназия Мария Кюри, град Перник, ще осъществява прием последните специалности – технологии в биопроизводствата и технологии на метални продукти и изделия. За повече информация посетете сайта на училището, Facebook страницата или ни посетете на място на адрес квартал Исток, улица Рига, номер 1. Телефон за контакт 076 67 29 47. Поради увеличаване обема на работа, Мандра Ормани селка Вракирово търси да назначи мандраджии. Кандидатите с опит с предимство предлагат се обучение, отлични условия на труд, мотивиращо възнаграждение и спокойна работна среда. За повече информация телефон 0877 53 31 51. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Производствена кооперация Братски труд, град Сандански, улица Воден 10, извършва следните видове металообработващи дейности: шлосерски, точиларски, стругарски, фрезови и други подобни услуги. Работно време от 8 до 12 часа. Почивен ден, събота и неделя. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Ая Еквестриен Център организира безплатни подборни тренировки по конна езда за деца на възраст от 8 до 12 години. Очакваме ви на 25 и 26 юни, 2, 3, 9 и 10 юли от 16 до 18 часа, както и на 27 и 28 юни, 4, 5, 11 и 12 юли от 13 до 15 часа. Не е необходимо предварително записване. Нужно е само спортно облекло, дълъг панталон и равни обувки. След подбора ще изберем 3 деца, които ще получат възможност да се развиват като състезатели по конен спорт. В Ая Еквестриен Център също минимална месечна такса. Очакваме ви в Ая Еквестриен Център, село Хърсово. Телефон за контакт 0898 51 40 31. Училище Юрий Гагарин на град Петрич предлагаме обучение по професии, които са сред най-търсените на пазара на труда и гарантира отлична професионална реализация. Интелигентни системи, професия свързана с програмиране и изкуствен интелект, автомобилна техника и мехатроника, спедиторски услуги, организация на автомобилния транспорт, отопление, вентилация, климатизация и газова техника, нова, в дуална система на обучение, асансьорна техника и съоръжения, нова, в дуална система на обучение, заедно с екип от високо квалифицирани преподаватели, модерни учебни програми и практически проекти. Ние създаваме поколение от подготвени и търсени млади професионалисти. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Следващите 60 минути без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ултра.

0: Увреди, удари, ръжда. Купла Марина, Некола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
1: Интерактивна телевизия от GDN. Огромен избор от телевизионни канали.
2: Пълен пакет български програми.
1: Научно-популярни, информационни и лайфстайл програми.
2: Спортни канали.
1: Ултра HD канали.
2: Бъди гъвкав, бъди модерен с интерактивна телевизия от GDN. С FEG и функция за връщане на програмите. Гледай в удобно за тебе време.
1: Само сега за абонатите на NetPlus, Vega и MillenniumNet.
2: За да ви включим, град Петрич, телефон 0884-551-111.
1: За Сандански, телефон 0746-3111.
3: Хайде, мило, готов ли си?
4: За къде бе, мила?
3: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
4: Съни комплекс.
3: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
4: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
3: Съни комплекс.
4: Твоето място за релакс и забавление.
3: Радомир на изхода за Червена могила.
4: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
5: Търсите прохлада в летните дни?
4: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
5: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
4: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
5: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
4: Парк хотел Макензен.
5: Вашето място за лято в Мелник.
4: За добрия ремонт и качествено строителство трябват не само качествени материали, а и професионални машини.
5: Фивострой 2020 ЕООД има всичко това.
4: Склад за строителни материали и строителна механизация.
5: Фивострой 2020 предлага всякакъв вид строителни материали, дърва за огрев и пелети.
4: Както и изкупни дейности и изграждане на септични ями.
5: И още, доставка на материалите до адрес.
4: Фивострой 2020 се намира на главният път на входа на град Батановци.
5: Телефон 0897 83 87 09.
6: Откъде пазаруваш всичко това?
7: Как откъде? От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби. Всичко на едно място.
6: А за бебето?
7: И за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
6: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
7: Аромати Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини. И вашите, нали?
0: Специални предложения в Фантасти Коперни. От 2 до 8 юли. Печено пиле за 4 евро и 99 цента броя. Пълнозърне с хляб Симит за 99 цента броя. Кашкавал за 8 евро и 99 цента килограма. Кока-кола Елефанта за 99 цента броя. Фантастико! Събира ни вкусът!
4: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
5: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
4: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
5: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
4: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
5: Бортон. Вашият надежден партньор.
4: Телефон 0887 82 82 28.
8: Телефон за реклама в радио Ултра
9: 0886 33 33 53.
10: Радио Ултра.

0: съм Теодора.
1: Здравейте, приятели, аз съм Азис.
2: Аз съм Бони.
3: Аз съм Анна.
4: Здравейте, аз съм Ивана. А вие слушате радио
5: Ултра. Хит радио Ултра. Power.

0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети.
1: Богати сръбски дъски.
0: Уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота. Диджей.
0: Тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме докарват.
2: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
3: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили.

0: цяла Европа. С новия автовоз и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
1: Дъндистрой.
2: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дъндистрой.
1: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и варижни багери.
2: Дъндистрой.
1: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
2: Дъндистрой.
1: Доставка на всякакви строителни материали.
2: Дъндистрой.
1: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
2: Дъндистрой, град Перник.
1: Телефон 0898-52-56-22.
3: Само 5 минути. Казват всички. Никой не излиза на време. Герака беге.
4: Красива баня.
3: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
5: Телефон за реклама в радио Ултра. 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
1: Бързо бански си слагам и на съни комплекс на басейна се изтягам.
0: Съни комплекс град Радомир.
1: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
0: Ей така, всяко лято да е.
1: Съни комплекс град Радомир.
0: Съни комплекс. Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885-999-989.
2: Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти. Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886-50-50-05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
0: Търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
0: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк хотел Макензен.
0: Вашето място за лято в Мелник.
4: Време е за студена бира и добра компания.
1: Технокомерс има хепи ауър като за световно.
4: Изгодни оферти на хладилници с безплатна доставка и 0% лихва.
1: Оферта като за световно.
4: И гоу!
1: Технокомерс отбелязва.
4: Посетете ни всеки ден до края на световното в хепи ауър между 17 и 19 часа.
1: Ще откриете Технокомерс в Мол Перник. Имаш спешни разходи?
0: Credit Help помага веднага. Веднага.
1: Вземи 500 евро и върни само 530.
0: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
1: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
0: Обади се сега на 0889-403-491.
1: Вече и ипотечен кредит.
0: Credit Help.
1: Лесното решение за бързи пари.
5: Това не е просто магазин. Това е Никелс. 600 квадрата, над 4000 чифта обувки, боти, бутуши, маратонки, якета. Всичко естествена кожа. Цени като за вносители. Без надценка, без компромис. Петрич, улица Цар Симеон, 70-та. Работим всеки ден и в неделя. Никелс. Когато търсиш качество и знаеш къде да го намериш.
6: Телефон за реклама в Радио Ултра.
7: 0886 33 33 53.
6: Радио Ултра.

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Мартина Иванова от град Радомир се нуждае от бъбречна трансплантация. За нейното лечение са необходими 60 000 евро. Заповядайте на благотворителен концерт заедно за Мартина, който ще се състои на 12 юли, неделя, от 20 часа в двора на МКИЦ Европа, град Радомир. В концерта ще вземат участие много популярни български изпълнители и музиканти, които застават зад каузата в подкрепа на Мартина. Ако не можете да присъствате, можете да направите дарение по банкова сметка, публикувана в сайта на Радио Утра. В секция Малки обяви. Нека заедно да шанс за нов живот, заедно за Мартина. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория С и C плюс E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90. В град Перник в ДКЦ-1, поликлиниката на болницата, преглежда доктор Стела Димитрова, специалист-психиатър. Прегледи могат да се извършват всяка сряда и петък от 16 до 18 часа в кабинет 29, четвърти етаж. Доктор Стела Димитрова работи и със здравна каса. Телефон за контакт 0885 68 35 97. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C+E за плащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Фирма в Естони, изработваща светещи декорации в село Марикостиново, търси да назначи заварчици, жена за работа в монтажния цех, както и общ работник. Фирмата разполага със собствен транспорт. Осигуровките са за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742 62410 всеки работен ден от 8 до 16 часа. Фирма в град Перник търси да назначи автомонтьор на тежкотоварни автомобили за плащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Metics ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, не има шофьори с категория С на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро, с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. Склад на фирма Родопея, намиращ се в промишлена зона на град Петрич, търси да назначи работници, изисквания, шофьорска книжка категория Б и умения за работа в екип. Фирмата предлага добро заплащане и ваучери за безплатна храна. Телефон за връзка 0878 67 78 44. За учебната 2026-27 година Технологична професионална гимназия Мария Кюри, град Перник, ще осъществява прием последните специалности – технологии в биопроизводствата и технологии на метални продукти и изделия. За повече информация посетете сайта на училището, Facebook страницата или ни посетете на място на адрес квартал Исток, улица Рига, номер 1. Телефон за контакт 076 67 29 47. Поради увеличаване обема на работа, Мандра Ормани сел Кавракирово търси да назначи мандраджии. Кандидатите с опит с предимство предлагат се обучение, отлични условия на труд, мотивиращо възнаграждение и спокойна работна среда. За повече информация телефон 0877 53 31 51. Супермаркет Десиан, село Карналово, ви кани да видите промоционалните цени на родно производство, на вкусни розови домати, на селска чушка и севрия, сладка диня и пъпеш на ниски цени. Заповядайте в супермаркет Десиан, Карналово, очакваме ви! Фирма Universal Plast EOD, село Марино поле, търси да назначи служител в офис с владеене на гръцки език и компютърна грамотност. Много добро заплащане, 5-дневна работна седмица и подсигурен транспорт. Телефон за информация 0877 27 73 56. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции – монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Винарна Aya Estate, село Хърцово, търси хора с отношение в гостоприемството, внимание към детайла и желание за работа. Очакваме ви на нашите дни за подбор на екип. На 9 юли от 9 до 13 часа, град Сандански, кафе Вега. И на 9 юли от 15 до 18 часа, в град Петрич, кафе Неро. Фирма EcoReplast EOD, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокарист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Aya Equestrian Center организира безплатни подборни тренировки по конна езда за деца на възраст от 8 до 12 години. Очакваме ви на 25 и 26 юни, 2, 3, 9 и 10 юли от 16 до 18 часа, както и на 27 и 28 юни, 4, 5, 11 и 12 юли от 13 до 15 часа. Не е необходимо предварително записване. Нужно е само спортно облекло, дълъг панталон и равни обувки. След подбора ще изберем 3 деца, които ще получат възможност да се развиват като състезатели по конен спорт. В Aya Equestrian Center също минимална месечна такса. Очакваме ви в Aya Equestrian Center, село Хърцово. Телефон за контакт 0898 51 40 31. Спортно училище град Сандански приема ученици държавна поръчка за новата учебна 2026-27 година. От 5 до 10 клас включително последните видове спорт. Футбол, борба, плуване, карате, джудо и баскетбол. Документи се приемат от 1 август до 6 август включително в сградата на спортно училище на улица Надежда, номер 15 Сандански, бившето климатично училище. От 8 до 15 часа всеки работен ден. Приемните изпити по видовете спорт ще се проведат на 13-14 август. Училището разполага с много добра учебна и спортно-тренировъчна база за обучение и тренировки. Осигурява безплатна храна и общежитие за всички ученици и транспорт до училището в рамките на града. За повече информация звънете на телефони 0746 90466 и 0893 37 14 47. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Радио Ултра.

0: Хайде, Мило, готов ли си?
1: За къде бе, Мила?
0: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
1: Съни комплекс.
0: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
1: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
0: Съни комплекс.
1: Твоето място за релакс и забавление.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
0: Истинският лукс не е шумен.
1: Той е кристално чиста вода.
0: В сянката на дърветата.
1: Свеж въздух, спокойствие и време за теб.
0: Само на една крачка от ежедневието. Луксът те очаква в парк хотел Макензен Мелник.
1: Потопете се в кристално чиста вода.
0: Отпуснете се сред 12 декара красива градина.
1: И се насладете на вкусна храна и разхладителни напитки.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Парк хотел Макензен Мелник.
0: Луксът. Да си добре.
4: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
5: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
4: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
5: вентилационна
4: и хладилна техника.
5: Компетентна консултация,
4: сервиз,
5: доставка и монтаж.
4: Фирма Пламен Дочев ООД.
5: Нещо повече от техника.
4: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
5: И на телефон 0879 324 666.
6: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
7: В строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
8: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
7: Там ще намерите и богат избор на дървен материал и иглолистни и слънчогледови пелети.
8: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
7: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
8: Бортон. Вашият надежден партньор.
7: Телефон 0887 82 82 28.
9: Телефон за реклама в радио Ултра
10: 0886 33 33 53.
11: Радио Ултра.

0: вземи 500 евро срещу 14 евро и 50 цента на месец.
1: Как?
0: Много лесно.
1: Заложна къща Берекет.
0: При залог на злато за над 500 евро, лихва едва 14 евро и 50 цента на месец.
1: Заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети, Кирил и Методи 11.
0: Телефон 0884-24-79-91. Скъпа, пак ли ще се чудим къде да ходим?
1: Не, този път съм решила.
0: О, това звучи опасно.
1: Не е опасно, освежаващо е.
0: Къде?
1: Аквазон, Сапарева баня. Два минерални басейна, голямо джакузи и ресторант. За нашето настроение всяка събота и неделя пяна парти с диджей. А за най-малките – изненади.
2: Стримона е верният партньор в региона.
3: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на streamona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
2: Streamona!
1: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
0: Механа Ловен кът.
1: Български и сръбски специалитети,
0: богати сръбски дъски,
1: уютна атмосфера и голям капацитет.
0: Всеки петък и събота, диджей,
1: тематични вечери и гост-изпълнители.
0: Делничните дни, обедно меню.
1: Механа Ловенка, улица Райко Даскалов, 70.
0: Телефон 0876-76-77-95.
4: Кате, да ми връташ едно маникюрче.
5: Ама как? Нали щеше да пареш килими?
4: А за това си има фабрика за пране на килими AquaClean. Взимат от адрес и връщат на адрес. Използват професионални препарати, машини и сушилни. Имат единствената поточна линия за пране на килими от ново поколение.

0: Гостите Перник и София. Перътки ли ми целогодишно без значение от сезона?
1: А как да ги намеря и аз?
0: Ами много лесно. AquaClean. www.pranet-kilimi.net или телефон 0879 20 21 82.
1: Няма зима, няма лете. На AquaClean се обадете и килимите си изперете.
2: Дъндистрой.
0: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дъндистрой.
2: Изкупи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и верижни багери.
0: Дъндистрой.
2: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
0: Дъндистрой.
2: Доставка на всякакви строителни материали.
0: Дъндистрой.
2: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
0: Дъндистрой, град Перник.
2: Телефон 0898-52-56-22.
3: Телефон за реклама в Радио Ултра 0886-33-33-53. Радио Ултра.

Да имах всичките пари, щях като просяк да съм. Ако не беше ти в този мой живот, щастието дали, какво е щях да знам.

0: Жегата атакува. Температурите се покачват. Технокомерс отвръща на удара.
1: Направете най-добрия трансфер това лято за своя дом с климатик от Технокомерс на шампионски цени с безплатен монтаж и доставка, както и без оскъпяване.
0: И гол! Технокомерс отбелязва.
1: Технокомерс. Шампионът в прохладата.
0: Открийте своя климатик победител в Технокомерс в Мол Перник.
2: Най-добрият избор за всяко семейство – кабелна телевизия и високоскоростен гарантиран интернет от Net+. Ние ви предлагаме най-изгодните условия – без обвързващи договори, без допълнителни приемници, над 200 телевизионни канала, 60 HD канала, интернет скорости започващи от 100 мегабита, EPG – електронна телевизионна програма, TimeShift – възможност да гледате пропуснати предавания чрез превъртане. Стани абонат на Net+. Обади се сега на телефон 0884-551-111 или на място в офиса, град Петрич, улица Братя Миладинови, номер 1.
3: Пролет, лято, есен, зима. Като нов е пак ти има.
4: Пътеки, уделаре с наци.
3: Охаят като козанаци.
4: Изтупани в дълбочина.
3: И без лекета и петна.
4: Взимаме и връщаме до твоя дом.
3: Без пари и взлом.
4: С най-професионалните машини.
3: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
4: Петрич, Сандански и Благоевград.
3: Телефон 0890-456-666.
5: Избери най-доброто за твоето зрение.
3: Оптика Хлебаров.
5: Най-новите оптични продукти и технологии.
3: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
5: Безплатна профилактика и зрителен тест.
3: Оптика Хлебаров.
5: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
3: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
5: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
3: Търсите прохлада в летните дни?
5: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
3: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
5: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
3: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
5: Парк хотел Макензен.
3: Вашето място за лято в Мелник. Слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
6: Бързо бански си слагам и на съни комплекс на басейна се изтягам.
3: Съни комплекс град Радомир.
6: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
3: Ей така, всяко лято да е.
6: Съни комплекс град Радомир.
3: Съни комплекс Радомир на изхода за Червена могила.
6: Телефон за резервации 0885-999-989.
7: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
8: Нека бъде от фирма Оградни системи.
7: Производство на оградни пана и стълбове.
8: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
7: Плетена оградна мрежа.
8: Бодлива тел.
7: Габиони.
8: Армиращи мрежи за замазка.
7: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
8: Индустриална зона. Улица Места, номер 3.
7: Телефон 0888-350038.
8: И на уебсайт www.fensis.bg.
9: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
10: А за правилният избор на матрак елате в магазини Descanso.
9: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаления до 80% и доставка до 1 час.
10: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
9: И на matracidescanso.com.
11: Телефон за реклама в радио Ултра.
12: 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Мартина Иванова от град Радомир се нуждае от бъбречна трансплантация. За нейното лечение са необходими 60 000 евро. Заповядайте на благотворителен концерт заедно за Мартина, който ще се състои на 12 юли, неделя, от 20 часа в двора на МКИЦ Европа, град Радомир. В концерта ще вземат участие много популярни български изпълнители и музиканти, които застават зад каузата в подкрепа на Мартина. Ако не можете да присъствате, можете да направите дарение по банкова сметка, публикувана в сайта на Радио Утра. В секция Малки обяви. Нека заедно да дадем шанс за нов живот, заедно за Мартина. Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време. Шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1650 до 2200 евро нето. Заплащане на извънреден труд. 8 почивни дни на месец, 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания. Опит като шофьор на самосвали и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория C и C+E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория C. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни невелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C+E за плащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. В град Перник в ДКЦ-1 поликлиниката на болницата преглежда доктор Стела Димитрова, специалист-психиатър. Прегледи могат да се извършват всяка сряда и петък от 16 до 18 часа в кабинет 29, 4 етаж. Доктор Стела Димитрова работи и със здравна каса. Телефон за контакт 0885 68 35 97. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции – монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 00 47 или подайте документи на място. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Фирма в град Перник търси да назначи автомотьор на тежкотоварни автомобили за плащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, не има шофьори с категория C на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. Винарна Ая Естейт, село Хърцово, търси хора с отношение в гостоприемството. Внимание към детайла и желание за работа. Очакваме ви на нашите дни за подбор на екип. На 9 юли от 9 до 13 часа, град Сандански, кафе Вега. И на 9 юли от 15 до 18 часа, в град Петрич, кафе Неро. Супермаркет Десиан, село Карналово, ви кани да видите промоционалните цени на родно производство, на вкусни розови домати, на селска чушка и севрия, сладка диня и пъпеш на ниски цени. Заповядайте в супермаркет Десиан, Карналово, очакваме ви! склад на фирма Родопея, намиращ се в промишлена зона на град Петрич. Търси да назначи работници, изисквания, шофьорска книжка категория Б и умения за работа в екип. Фирмата предлага добро заплащане и ваучери за безплатна храна. Телефон за връзка 0878 67 78 44. За учебната 2026-27 година Технологична професионална гимназия Мария Кюри, град Перник, ще осъществява прием последните специалности – технологии в биопроизводствата и технологии на метални продукти и изделия. За повече информация посетете сайта на училището, Facebook страницата или ни посетете на място на адрес квартал Исток, улица Рига, номер 1. Телефон за контакт 076 67 29 47. Поради увеличаване обема на работа, Мандър Орман и Селка Вракирово търси да назначи мандърджии. Кандидатите с опит с предимство предлагат се обучение, отлични условия на труд, мотивиращо възнаграждение и спокойна работна среда. За повече информация телефон 0877 53 31 51. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Производствена кооперация Братски труд, град Сандански, улица Воден 10, извършва следните видове металообработващи дейности: шлосерски, точиларски, стругарски, фрезови и други подобни услуги. Работно време от 8 до 12 часа. Почивен ден, събота и неделя. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокарист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Ая Еквестриен център организира безплатни подборни тренировки по конна езда за деца на възраст от 8 до 12 години. Очакваме ви на 25 и 26 юни, 2, 3, 9 и 10 юли от 16 до 18 часа, както и на 27 и 28 юни, 4, 5, 11 и 12 юли от 13 до 15 часа. Не е необходимо предварително записване. Нужно е само спортно облекло, дълъг панталон и равни обувки. След подбора ще изберем 3 деца, които ще получат възможност да се развиват като състезатели по конен спорт. В Ая Еквестриен център също минимална месечна такса. Очакваме ви в Ая Еквестриен център, село Хърсово. Телефон за контакт 0898 51 40 31. В училище Юрий Гагарин на град Петрич предлагаме обучение по професии, които са сред най-търсените на пазара на труда и гарантира отлична професионална реализация. Интелигентни системи, професия свързана с програмиране на изкуствен интелект, автомобилна техника и мехатроника, спедиторски услуги, организация на автомобилния транспорт, отопление, вентилация, климатизация и газова техника, нова, в дуална система на обучение, асансьорна техника и съоръжения, нова, в дуална система на обучение, заедно с екип от високо квалифицирани преподаватели, модерни учебни програми и практически проекти. Ние създаваме поколение от подготвени и търсени млади професионалисти. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. И следващите 60 минути. Без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ултра.

0: Увреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скрап към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
1: Орион. Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
2: Не, Орион.
1: Магазин Орион. Орион.
2: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
1: Магазин Орион.
2: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
1: Магазин Орион.
2: Слънчогледови и дървесни пелети.
1: Магазин Орион.
2: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
3: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
4: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
3: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
4: вентилационна
3: и хладилна техника.
4: Компетентна консултация,
3: сервиз,
4: доставка и монтаж.
3: Фирма Пламен Дочев ООД.
4: Нещо повече от техника.
3: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
4: И на телефон 0879-324-666.
5: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
6: Миме, кога успяваш? Килимите греят, оделата и ръсначите едни мекички. А как кохае?
7: Много е лесно. С Одок?
6: Одок. Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одела и ръсначи.
7: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
6: Златна си, Миме! Ей, сега звъня!
7: Чакай, чакай! Одок е с нов телефонен номер. 0876-356-100. Успя ли да го запишеш? 0876-356-100. Одок.
6: Одок. Верният партньор на всяка жена. Хайде, мило, готов ли си?
8: За къде бе, мила?
6: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
8: Съни комплекс.
6: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
8: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
6: Съни комплекс.
8: Твоето място за релакс и забавление.
6: Радомир на изхода за Червена могила.
8: Телефон за резервации 0885-99-99-89.
9: Интерактивна телевизия от GDN. Огромен избор от телевизионни канали.
10: Пълен пакет български програми.
9: Научно-популярни, информационни и лайфстайл програми.
10: Спортни канали.
9: Ултра HD канали.
10: Бъди гъвкав, бъди модерен с интерактивна телевизия от GDN. С FEG и функция за връщане на програмите. Гледай в удобно за тебе време.
9: Само сега за абонатите на NET+, Vega и Millennium Net.
10: За да ви включим, град Петрич, телефон 0884-551-111.
9: За Сандански, телефон 0746-311-11.
11: Тате, а защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
12: Рувен Транс, сине, е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
11: А на Чичо Ваню, Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
12: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
13: Търсите прохлада в летните дни?
14: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
13: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
14: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
13: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
14: Парк хотел Макензен.
13: Вашето място за лято в Мелник.
15: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
13: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
15: Там ще намерите и богат избор на дървен материал и иглолистни и слънчогледови пелети.
13: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
15: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
13: Бортон. Вашият надежден партньор.
15: Телефон 0887-82-82-28.
16: Телефон за реклама в радио Ултра
17: 0886 33 33 53.
16: Радио Ултра.

0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети.
1: Богати сръбски дъски.
0: Уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота. Диджей.
0: Тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
2: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор. Стримона!
3: Телефон за реклама в Радио Ултра.
4: 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
1: Бързо бански си слагам и на съни комплекс на басейна се изтягам.
0: Съни комплекс град Радомир.
1: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
0: Ей така, всяко лято да е.
1: Съни комплекс град Радомир.
0: Съни комплекс Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 999 989.
2: Оградни системи град Петрич.
3: Голямо разнообразие от подцинковани телове на най-ниски цени.
2: Оградна мрежа,
3: метални и бетонови стълбове,
2: оградни пана, бодлива тел,
3: огради и парапети тип ковано желязо,
2: дизайнерски лазерно рязани пана.
3: Оградни системи.
2: Всичко необходимо за вашата ограда.
3: Оградни системи.
2: Специални цени за земеделски производители и строителни фирми.
3: Оградни системи. Верен и надежден партньор в обезопасяването на вашия обект.
2: Петрич, улица Места номер 3, индустриалната зона.
3: Телефон 0888
2: 35 0038 и на
0: www.fences.bg. Истинският лукс не е шумен.
4: Той е кристално чиста вода.
0: Сянката на дърветата.
4: Свеж въздух, спокойствие и време за теб.
0: Само на една крачка от ежедневието. Луксът те очаква в парк хотел Макензен Мелник.
4: Потопете се в кристално чиста вода.
0: Отпуснете се сред 12 декара красива градина.
4: И се насладете на вкусна храна и разхладителни напитки.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
4: Парк хотел Макензен Мелник.
0: Луксът. Да си добре. Когато ти трябва такси,
2: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
2: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
2: 0879 32 10 10
0: или 0898 33 10 10. Чакай малко. Това всичко обувки ли е?
5: Да. Над 5000 чифта. Дамски, мъжки, детски. 600 квадрата избор.
0: А якетата? Естествена кожа от 78 евро.
5: Никелс.
0: Никелс.
5: Най-големият обект за обувки в региона. Работим всеки ден, включително и в неделя.
0: Магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70А.
5: Ако търсиш избор, идваш тук.
0: Ако търсиш цена, пак си тук.
5: Никелс. Не го търси другаде.
6: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
7: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
6: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
7: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
4: Имаш спешни разходи?
0: Credit Help помага веднага. Веднага.
4: Вземи 500 евро и върни само 530.
0: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
4: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
0: Обади се сега на 0889 403 491.
4: Вече и ипотечен кредит.
0: Credit Help.
4: Лесното решение за бързи пари.
8: Телефон за реклама в Радио Ултра.
9: 0886 33 33 53.
8: Радио Ултра.

0: Radio Ultra в интернет. На www.radioultra.bg.
1: Costi forza.

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Мартина Иванова от град Радомир се нуждае от бъбречна трансплантация. За нейното лечение са необходими 60 000 евро. Заповядайте на благотворителен концерт заедно за Мартина, който ще се състои на 12 юли, неделя, от 20 часа в двора на МКИЦ Европа, град Радомир. В концерта ще вземат участие много популярни български изпълнители и музиканти, които застават зад каузата в подкрепа на Мартина. Ако не можете да присъствате, можете да направите дарение по банкова сметка, публикувана в сайта на Радио Утра, в секция Малки обяви. Нека заедно да дадем шанс за нов живот, заедно за Мартина. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884-36-36-63. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория С и C+E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90. В град Перник в ДКЦ-1 поликлиниката на болницата преглежда доктор Стела Димитрова, специалист-психиатър. Прегледи могат да се извършват всяка сряда и петък от 16 до 18 часа в кабинет 29, 4 етаж. Доктор Стела Димитрова работи и със здравна каса. Телефон за контакт 0885 68 35 97. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C+E за плащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Фирма в Естони, изработваща светещи декорации в село Марикостиново, търси да назначи заварчици, жена за работа в монтажния цех, както и общ работник. Фирмата разполага със собствен транспорт. Осигуровките са за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742 62410 всеки работен ден от 8 до 16 часа. Фирма в град Перник търси да назначи автомонтьор на тежкотоварни автомобили за плащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, наема шофьори с категория С на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро, с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. Склад на фирма Родопея, намиращ се в промишлена зона на град Петрич, търси да назначи работници, изисквания, шофьорска книжка категория Б и умения за работа в екип. Фирмата предлага добро заплащане и ваучери за безплатна храна. Телефон за връзка 0878 67 78 44. За учебната 2026-27 година Технологична професионална гимназия Мария Кюри, град Перник, ще осъществява прием последните специалности – технологии в биопроизводствата и технологии на метални продукти и изделия. За повече информация посетете сайта на училището, Facebook страницата или ни посетете на място на адрес квартал Исток, улица Рига, номер 1. Телефон за контакт 076 67 29 47. Поради увеличаване обема на работа, Мандра Орман и Селка Вракирово търси да назначи мандраджии. Кандидатите с опит с предимство предлагат се обучение, отлични условия на труд, мотивиращо възнаграждение и спокойна работна среда. За повече информация телефон 0877 53 31 51. Супермаркет Десиан, село Карналово, ви кани да видите промоционалните цени на родно производство, на вкусни розови домати, на селска чушка и севрия, сладка диня и пъпеш на ниски цени. Заповядайте в супермаркет Десиан, Карналово, очакваме ви! Фирма Universal Plast EOD, село Марино поле, търси да назначи служител в офис с владеене на гръцки език и компютърна грамотност. Много добро заплащане, 5-дневна работна седмица и подсигурен транспорт. Телефон за информация 0877 27 73 56. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции – монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Винарна Aya Estate, село Хърцово, търси хора с отношение в гостоприемството, внимание към детайла и желание за работа. Очакваме ви на нашите дни за подбор на екип. На 9 юли от 9 до 13 часа, град Сандански, кафе Вега. И на 9 юли от 15 до 18 часа, в град Петрич, кафе Неро. Фирма EcoReplast EOD, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Aya Equestrian Center организира безплатни подборни тренировки по конна езда за деца на възраст от 8 до 12 години. Очакваме ви на 25 и 26 юни, 2, 3, 9 и 10 юли от 16 до 18 часа, както и на 27 и 28 юни, 4, 5, 11 и 12 юли от 13 до 15 часа. Не е необходимо предварително записване. Нужно е само спортно облекло, дълъг панталон и равни обувки. След подбора ще изберем 3 деца, които ще получат възможност да се развиват като състезатели по конен спорт. В Aya Equestrian Center също минимална месечна такса. Очакваме ви в Aya Equestrian Center, село Хърсово. Телефон за контакт 0898 51 40 31. Спортно училище град Сандански приема ученици държавна поръчка за новата учебна 2026-27 година. От 5 до 10 клас включително, последните видове спорт. Футбол, борба, плуване, карате, джудо и баскетбол. Документи се приемат от 1 август до 6 август включително в сградата на спортно училище. На улица Надежда, номер 15 в Сандански, бившето климатично училище. От 8 до 15 часа всеки работен ден. Приемните изпити по видовете спорт ще се проведат на 13-14 август. Училището разполага с много добра учебна и спортно-тренировъчна база за обучение и тренировки. Осигурява безплатна храна и общежитие за всички ученици и транспорт до училището в рамките на града. За повече информация звънете на телефони 0746 90466 и 0893 37 14 47. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: Хайде, Мило, готов ли си?
1: За къде бе, Мила?
0: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
1: Съни комплекс.
0: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
1: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
0: Съни комплекс.
1: Твоето място за релакс и забавление.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
2: Кабелна телевизия и високоскоростен интернет от Net Plus. Новини от Петри Чисандански, спорт и авторски предавания. Гледайте футболните срещи от Югозападната трета лига с коментар. Стани абонат на Net Plus. За повече информация 0884-551-111 или на място в офиса ни, град Петрич, улица Братя Миладинови, номер 1.
3: Търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
3: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
3: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк хотел Макензен.
3: Вашето място за лято в Мелник.
4: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
5: 0886-50-50-05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
0: Кате, да ми вратнеш едно маникюрче и да ти кажа новата клюка. Нали ги знаеш, Акваклин?
6: Да, бе, те ни изпраха килимите.
0: Да, ама вече перат всичко. От килими до завеси и от спално бельо до възглавници. Обслужват ресторанти, хотели, фризьорски салони и фитнес зали.
6: Таман Коля да ги викне за хотела.
0: Знаеш, 0879-2021-82 или pranet-kilimi.net. Звънка Колю и си решава проблема.
7: Телефон за реклама в Радио Ултра.
8: 0886-33-33-53. Радио Ултра.

0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети.
1: Богати сръбски дъски.
0: Уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота. Диджей.
0: Тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
2: Мишо, какво си се умислил така, като че идва края на света?
3: Брат, тая моята само злато иска да й подарявам. Разори ме!
2: Е, ти пък, иди в заложна къща Берекет. Там златни бижута колкото щеш. А цените? Няма толкова ниски и изгодни.
3: Заложна къща Берекет, казваш?
2: Да, заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети Кирил и Методий 11. Телефон 0884 24 79 91.
4: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор. Стримона!
1: Скъпа!

0: Пак ли ще се чудим къде да ходим?
1: Не, този път съм решила.
0: О, това звучи опасно.
1: Не е опасно, освежаващо е.
0: Къде?
1: Аквазон, Сапарева баня. Два минерални басейна, голямо джакузи и ресторант. За нашето настроение всяка събота и неделя пяна парти с диджей. А за най-малките – изненади.
2: Дъндистрой.
1: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дъндистрой.
2: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и варижни багери.
1: Дъндистрой.
2: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
1: Дъндистрой.
2: Доставка на всякакви строителни материали.
1: Дъндистрой.
2: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
1: Дъндистрой, град Перник.
2: Телефон 0898 52 56 22.

Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
1: Нека бъде от фирма Оградни системи.
0: Производство на оградни пана и стълбове.
1: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
0: Плетена оградна мрежа.
1: Бодлива тел.
0: Габиони.
1: Армиращи мрежи за замазка.
0: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
1: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
0: Телефон 0888-350038.
1: И на уебсайт www.fensis.bg.
2: Време е за студена бира и добра компания. Технокомерс има хепи ауър като за световно. Изгодни оферти на хладилници с безплатна доставка и 0% лихва. Оферта като за световно. И гоу! Технокомерс отбелязва. Посетете ни всеки ден до края на световното в хепи ауър между 17 и 19 часа. Ще откриете Технокомерс в Мол Перник.
3: Днес ще бъде слънчево и горещо. Температурите рязко ще се покачат. Разхлади се с новата услуга на Център за гуми Вулкан.
4: Диагностика и зареждане на автоклиматици на леки и товарни автомобили.
5: Център за гуми Вулкан.
4: Обадете ни се и ние ще ви посетим на място.
5: Център за гуми Вулкан.
4: Перник, квартал Твърди ливади, блок 9, срещу Технополис.
5: Телефон за връзка 0893-605-888.
6: Вече и с новия Фреон R1234YF.
7: Търсите прохлада в летните дни?
8: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
7: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
8: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
7: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
8: Парк хотел Макензен.
7: Вашето място за лято в Мелник. Слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
9: Бързо бански си слагам и на Съни комплекс на басейна се изтягам.
7: Съни комплекс, град Радомир.
9: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
7: Ей така, всяко лято да е.
9: Съни комплекс, град Радомир.
7: Съни комплекс, Радомир, на изхода за Червена могила.
9: Телефон за резервации 0885-999-989.
7: Когато ти трябва такси...
9: Евротакси Перник потърси.
7: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
9: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
7: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
9: 0879-321010
7: или 0898-331010.
8: За добрия ремонт и качествено строителство трябват не само качествени материали, а и професионални машини.
7: Фивострой 2020 ЕООД има всичко това.
8: Склад за строителни материали и строителна механизация.
7: Фивострой 2020 предлага всякакъв вид строителни материали, дърва за огрев и пелети.
8: Както и изкупни дейности и изграждане на септични ями.
7: И още, доставка на материалите до адрес.
8: Фивострой 2020 се намира на главният път на входа на град Батановци.
7: Телефон 0897-83-8709.
10: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
11: А за правилният избор на матрак елате в магазини Десканзо.
10: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаления до 80% и доставка до 1 час.
11: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
10: И на matracidescanso.com.
12: Телефон за реклама в радио Ултра.
13: 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Мартина Иванова от град Радомир се нуждае от бъбречна трансплантация. За нейното лечение са необходими 60 000 евро. Заповядайте на благотворителен концерт Заедно за Мартина, който ще се състои на 12 юли, неделя, от 20 часа в двора на МКИЦ Европа, град Радомир. В концерта ще вземат участие много популярни български изпълнители и музиканти, които застават зад каузата в подкрепа на Мартина. Ако не можете да присъствате, можете да направите дарение по банкова сметка, публикувана в сайта на Радио Утра. В секция Малки обяви, нека заедно да шанс за нов живот. Заедно за Мартина. Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време. Шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор. Редовно заплащане от 1650 до 2200 евро нето. Заплащане на извънреден труд. 8 почивни дни на месец. Два пъти платен годишен отпуск. Изисквания. Опит като шофьор на самосвали и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория C и C плюс E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория C. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C плюс E за плащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. В град Перник в ДКЦ 1, поликлиниката на болницата, преглежда доктор Стела Димитрова, специалист-психиатър. Прегледи могат да се извършват всяка сряда и петък от 16 до 18 часа в кабинет 29, четвърти етаж. Доктор Стела Димитрова работи и със здравна каса. Телефон за контакт 0885 68 35 97. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции – монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Фирма в град Перник търси да назначи автомотьор на тежкотоварни автомобили за плащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, не има шофьори с категория C на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро, с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. Винарна Ая Естейт, село Хърцово, търси хора с отношение в гостоприемството. Внимание към детайла и желание за работа. Очакваме ви на нашите дни за подбор на екип. На 9 юли от 9 до 13 часа, град Сандански, кафе Вега. И на 9 юли от 15 до 18 часа, в град Петрич, кафе Неро. Супермаркет Десиан, село Карналово, ви кани да видите промоционалните цени на родно производство, на вкусни розови домати, на селска чушка и севрия, сладка диня и пъпеш на ниски цени. Заповядайте в супермаркет Десиан, Карналово, очакваме ви! Склад на фирма Родопея, намиращ се в промишлена зона на град Петрич. Търси да назначи работници, изисквания, шофьорска книжка категория Б и умения за работа в екип. Фирмата предлага добро заплащане и ваучери за безплатна храна. Телефон за връзка 0878 67 78 44. За учебната 2026-27 година Технологична професионална гимназия Мария Кюри, град Перник, ще осъществява прием последните специалности – технологии в биопроизводствата и технологии на метални продукти и изделия. За повече информация посетете сайта на училището, Facebook страницата или ни посетете на място на адрес квартал Исток, улица Рига, номер 1. Телефон за контакт 076 67 29 47. Поради увеличаване обема на работа, Мандра Ормани селка Вракирово търси да назначи мандраджии. Кандидатите с опит с предимство предлагат се обучение, отлични условия на труд, мотивиращо възнаграждение и спокойна работна среда. За повече информация телефон 0877 53 31 51. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Производствена кооперация Братски труд, град Сандански, улица Воден 10, извършва следните видове металообработващи дейности: шлосерски, точиларски, стругарски, фрезови и други подобни услуги. Работно време от 8 до 12 часа. Почивен ден, събота и неделя. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Ая Еквестрен Център организира безплатни подборни тренировки по конна езда за деца на възраст от 8 до 12 години. Очакваме ви на 25 и 26 юни, 2, 3, 9 и 10 юли от 16 до 18 часа, както и на 27 и 28 юни, 4, 5, 11 и 12 юли от 13 до 15 часа. Не е необходимо предварително записване. Нужно е само спортно облекло, дълъг панталон и равни обувки. След подбора ще изберем 3 деца, които ще получат възможност да се развиват като състезатели по конен спорт. В Ая Еквестрен Център също минимална месечна такса. Очакваме ви в Ая Еквестрен Център, село Хърсово. Телефон за контакт 0898 51 40 31. Училище Юрий Гагарин, град Петрич, предлагаме обучение по професии, които са сред най-търсените на пазара на труда и гарантира отлична професионална реализация. Интелигентни системи, професия свързана с програмиране на изкуствен интелект, автомобилна техника и мехатроника, спедиторски услуги, организация на автомобилния транспорт, отопление, вентилация, климатизация и газова техника, нова, в дуална система на обучение, асансьорна техника и съоръжения, нова, в дуална система на обучение, заедно с екип от високо квалифицирани преподаватели, модерни учебни програми и практически проекти. Ние създаваме поколение от подготвени и търсени млади професионалисти. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Следващите 60 минути без компромиси. Ultra. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ultra.

0: Хайде, мило, готов ли си?
1: За къде бе, мила?
0: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
1: Съни комплекс.
0: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
1: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
0: Съни комплекс.
1: Твоето място за релакс и забавление.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
0: Истинският лукс не е шумен.
1: Той е кристално чиста вода.
0: Сянката на дърветата.
1: Свеж въздух, спокойствие и време за теб.
0: Само на една крачка от ежедневието. Луксът те очаква в парк хотел Макензен Мелник.
1: Потопете се в кристално чиста вода.
0: Отпуснете се сред 12 декара красива градина.
1: И се насладете на вкусна храна и разхладителни напитки.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Парк хотел Макензен Мелник.
0: Луксът. Да си добре.
2: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
3: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
2: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
3: вентилационна
2: и хладилна техника.
3: Компетентна консултация,
2: сервиз,
3: доставка и монтаж.
2: Фирма Пламен Дочев ООД.
3: Нещо повече от техника.
2: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
3: И на телефон 0879 324 666.
4: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
5: Интерактивна телевизия от GDN. Огромен избор от телевизионни канали.
6: Пълен пакет български програми.
5: Научно-популярни, информационни и лайфстайл програми.
6: Спортни канали.
5: Ултра HD канали.
6: Бъди гъвкав, бъди модерен с интерактивна телевизия от GDN. С FEG и функция за връщане на програмите. Гледай в удобно за тебе време.
5: Само сега за абонатите на NET+, Vega и Millennium Net.
6: За да ви включим, град Петрич, телефон 0884-551-111.
5: За Сандански, телефон 0746-311-11.
7: Увреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
1: Орион. Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
0: Не, Орион.
1: Магазин Орион. Орион.
0: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
1: Магазин Орион.
0: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
1: Магазин Орион.
0: Слънчогледови и дървесни пелети.
1: Магазин Орион.
0: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
8: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
9: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
8: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
9: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили били из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
1: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
0: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
1: Там ще намерите и богат избор на дървен материал и иглолистни и слънчогледови пелети.
0: Строителна борса Бортон. Бортон, Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
1: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
0: Бортон. Вашият надежден партньор.
1: Телефон 0887-82-82-28.
10: Телефон за реклама в радио Ултра.
11: 0886-33-33-53.
10: Радио Ултра.

0: Ультра.
1: Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
2: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
3: Готови ли сте за най-якото лято приключение? Здравейте, аз съм Никито Грамаджиев и заедно с Kaufland стартираме турнето Весела ваканция. Очакват ви танци, игри и страхотни изненади. 15 юли, Перник, 18:30 часа. Паркинга на Kaufland в квартал Христо Смирненски. Входът е свободен, а забавлението гарантирано.
4: Вземи 500 евро срещу 14 евро и 50 цента на месец.
5: Как?
4: Много лесно.
5: Заложна къща Берекет.
4: При залог на злато за над 500 евро, лихва едва 14 евро и 50 цента на месец.
5: Заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети, Кирил и Методи 11.
4: Телефон 0884 24 79 91.
5: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
4: Механа Ловен кът.
5: Български и сръбски специалитети.
4: Богати сръбски дъски.
5: Уютна атмосфера и голям капацитет.
4: Всеки петък и събота. Диджей.
5: Тематични вечери и гост-изпълнители.
4: Делничните дни, обедно меню.
5: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
4: Телефон 0876 76 77 95.
6: Кате, да ми връташ едно маникюрче.
7: Ама как? Нали щеше да пареш килими?
6: А за това си има фабрика за пране на килими Аква Клин. Взимат от адрес и връщат на адрес. Използват професионални препарати, машини и сушилни. Имат единствената поточна линия за пране на килими от ново поколение. Работят на територията на областите Перник и София. Перат килими целогодишно без значение от сезона.
7: А как да ги намеря и аз?
6: Ами много лесно. Аква Клин. www.prane-kilimi.net или телефон 0879 2021 82.
7: Няма зима, няма лете. На Аква Клин се обадете и килимите си изперете.
8: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
9: Красива баня.
8: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
0: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: Това не е просто магазин. Това е Никелс. 600 квадрата, над 4000 чифта обувки, боти, бутуши, маратонки, якета. Всичко естествена кожа. Цени като за вносители. Без надценка, без компромис. Петрич, улица Цар Симеон, 70-та. Работим всеки ден и в неделя. Никелс. Когато търсиш качество и знаеш къде да го намериш.
1: Пролет, лято, есен, зима. Като нов е пак килима.
2: Пътеки, ODLR еснаци.
1: Охаят като козунаци.
2: Изтупани в дълбочина.
1: И без лекета и петна.
2: Взимаме и връщаме до твоя дом.
1: Без пари и взлом.
2: С най-професионалните машини.
1: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
2: Петрич, Сандански и Благоевград.
1: Телефон 0890-456-666. Търсите прохлада в летните дни?
2: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
1: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
2: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
1: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
2: Парк хотел Макензен.
1: Вашето място за лято в Мелник.
2: Жегата атакува. Температурите се покачват. Технокомерс отвръща на удара.
0: Направете най-добрият трансфер това лято за своя дом с климатик от Технокомерс на шампионски цени с безплатен монтаж и доставка, както и без оскъпяване.
2: И гол! Технокомерс отбелязва.
0: Технокомерс. Шампионът в прохладата.
2: Открийте своя климатик победител в Технокомерс в Мол Перник.
3: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
4: 0886 505005. Рувен Транс е точният партньор за вас.
1: Слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
5: Бързо бански си слагам и на съни комплекс на басейна се изтягам.
1: Съни комплекс град Радомир.
5: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
1: Ей така, всяко лято да е.
5: Съни комплекс град Радомир.
1: Съни комплекс Радомир на изхода за Червена могила.
5: Телефон за резервации 0885 999 989.
6: Специални предложения в Фантастико Перник от 2 до 8 юли. Кюфтета с лук за 3 евро и 59 цента. Пърленка за 39 цента броя. Млечна салата за 4 евро и 99 цента килограма. Ариана мултипак за 2 евро и 55 цента. Фантастико. Събира ни вкусът.
7: Имаш спешни разходи?
1: Credit Help помага веднага. Веднага.
7: Вземи 500 евро и върни само 530.
1: Бързо одобрение и коректни условия без крити такси.
7: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
1: Обади се сега на 0889-403-491.
7: Вече и ипотечен кредит.
1: Credit Help.
7: Лесното решение за бързи пари.
8: Телефон за реклама в Радио Ултра.
9: 0886 33 33 53.
10: Радио Ултра.

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Мартина Иванова от град Радомир се нуждае от бъбречна трансплантация. За нейното лечение са необходими 60 000 евро. Заповядайте на благотворителен концерт заедно за Мартина, който ще се състои на 12 юли, неделя, от 20 часа в двора на МКИЦ Европа, град Радомир. В концерта ще вземат участие много популярни български изпълнители и музиканти, които застават зад каузата в подкрепа на Мартина. Ако не можете да присъствате, можете да направите дарение по банкова сметка, публикувана в сайта на Радио Утра, в секция Малки обяви. Нека заедно да дадем шанс за нов живот, заедно за Мартина. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884-36-36-63. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория С и C плюс E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90. В град Перник в ДКЦ 1 поликлиниката на болницата преглежда доктор Стела Димитрова, специалист-психиатър. Прегледи могат да се извършват всяка сряда и петък от 16 до 18 часа в кабинет 29, 4 етаж. Доктор Стела Димитрова работи и със здравна каса. Телефон за контакт 0885 68 35 97. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C плюс E за плащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Фирма в Естони, изработваща светещи декорации в село Марикостново, търси да назначи заварчици, жена за работа в монтажния цех, както и общ работник. Фирмата разполага със собствен транспорт. Осигуровките са за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742 62410, всеки работен ден от 8 до 16 часа. Фирма в град Перник търси да назначи автомонтьор на тежкотоварни автомобили за плащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, не има шофьори с категория С на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро, с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. Склад на фирма Родопея, намиращ се в промишлена зона на град Петрич, търси да назначи работници, изисквания, шофьорска книжка категория Б и умения за работа в екип. Фирмата предлага добро заплащане и ваучери за безплатна храна. Телефон за връзка 0878 67 78 44. За учебната 2026-27 година Технологична професионална гимназия Мария Кюри, град Перник, ще осъществява прием последните специалности – технологии в биопроизводствата и технологии на метални продукти и изделия. За повече информация посетете сайта на училището, Facebook страницата или ни посетете на място на адрес квартал Исток, улица Рига, номер 1. Телефон за контакт 076 67 29 47. Поради увеличаване обема на работа, Мандра Орман и Селка Вракирово търси да назначи мандраджии. Кандидатите с опит с предимство предлагат се обучение, отлични условия на труд, мотивиращо възнаграждение и спокойна работна среда. За повече информация телефон 0877 53 31 51. Супермаркет Десиан, село Карналово, ви кани да видите промоционалните цени на родно производство, на вкусни розови домати, на селска чушка и севрия, сладка диня и пъпеш на ниски цени. Заповядайте в супермаркет Десиан, Карналово, очакваме ви! фирма Universal Plast EOD, село Марино поле, търси да назначи служител в офис с владеене на гръцки език и компютърна грамотност. Много добро заплащане, 5-дневна работна седмица и подсигурен транспорт. Телефон за информация 0877 27 73 56. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции – монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Винарна Aya Estate, село Хърцово, търси хора с отношение в гостоприемството, внимание към детайла и желание за работа. Очакваме ви на нашите дни за подбор на екип. На 9 юли от 9 до 13 часа, град Сандански, кафе Вега. И на 9 юли от 15 до 18 часа, в град Петрич, кафе Неро. Фирма EcoReplast EOD, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Aya Equestrian Center организира безплатни подборни тренировки по конна езда за деца на възраст от 8 до 12 години. Очакваме ви на 25 и 26 юни, 2, 3, 9 и 10 юли от 16 до 18 часа, както и на 27 и 28 юни, 4, 5, 11 и 12 юли от 13 до 15 часа. Не е необходимо предварително записване. Нужно е само спортно облекло, дълъг панталон и равни обувки. След подбора ще изберем 3 деца, които ще получат възможност да се развиват като състезатели по конен спорт. В Aya Equestrian Center също минимална месечна такса. Очакваме ви в Aya Equestrian Center, село Хърцово. Телефон за контакт 0898 51 40 31. Спортно училище град Сандански приема ученици държавна поръчка за новата учебна 2026-27 година. От 5 до 10 клас включително, последните видове спорт: футбол, борба, плуване, карате, джудо и баскетбол. Документи се приемат от 1 август до 6 август включително в сградата на спортно училище на улица Надежда, номер 15 в Сандански, бившето климатично училище, от 8 до 15 часа всеки работен ден. Приемните изпити по видовете спорт ще се проведат на 13-14 август. Училището разполага с много добра учебна и спортно-тренировъчна база за обучение и тренировки. Осигурява безплатна храна и общежитие за всички ученици и транспорт до училището в рамките на града. За повече информация звънете на телефони 0746 90466 и 0893 37 14 47. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: Хайде, Мило, готов ли си?
1: За къде бе, Мила?
0: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
1: Съни комплекс.
0: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
1: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
0: Съни комплекс.
1: Твоето място за релакс и забавление.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
0: Търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
0: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк хотел Макензен.
0: Вашето място за лято в Мелник.
2: Тате, а защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
3: Рувен Транс, сине, е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
2: А на Чичо Ваню Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
3: Разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
4: Днес ще бъде слънчево и горещо. Температурите рязко ще се покачат. Разхлади се с новата услуга на Център за гуми Вулкан.
1: Диагностика и зареждане на автоклиматици на леки и товарни автомобили.
0: Център за гуми Вулкан.
1: Обадете ни се и ние ще ви посетим на място.
0: Център за гуми Вулкан.
1: Перник, квартал Твърди ливади, блок 9, срещу Технополис.
0: Телефон за връзка 0893-605-888.
5: Вече и с новия Фреон R1234YF. Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
0: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
5: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
0: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
5: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
0: Бортон. Вашият надежден партньор.
5: Телефон 0887 82 82 28.
0: Миме, кога успяваш? Килимите греят, оделата и ръсначите едни мекички. А как ухае?
6: Много е лесно. С Одок.
0: Одок. Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одела и ръсначи.
6: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
0: Златна си, Миме. Ей, сега звъня.
6: Чакай, чакай. Одок е с нов телефонен номер. 0876-356-100. Успя ли да го запишеш? 0876-356-100. Одок.
0: Одок. Верният партньор на всяка жена.
7: Телефон за реклама в Радио Ултра.
8: 0886-33-33-53. Радио Ултра.

0: Radio Ultra.
1: Yo, veniamo su amnesia.

0: Folk Fusion – първият и единствен поп-етно фестивал, който обединява модерния саунд и фолклора на 18 юли от 20 часа местността Хисарлъка Кюстендил, се превръща в сцена на емоции, музика и настроение. В ритъма на Folk Fusion ще ви потопят трио Булгарина, Бисера и Лидия, Радостина Николова, Иван Паланов, Теодора, Ива и Велислава Костадинови. Специален гост – диджей Теди Джорджо с ексклузивен сет. Вход свободен. Усети вайба. Бъди там.
1: Скъпа, пак ли ще се чудим къде да ходим?
0: Не, този път съм решила.
1: О, това звучи опасно.
0: Не е опасно. Освежаващо е.
1: Къде?
0: Аквазон, Сапарева баня. Два минерални басейна, голямо джакузи и ресторант. За нашето настроение всяка събота и неделя пяна парти с диджей. А за най-малките – изненади.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
2: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
3: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
4: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети,
4: богати сръбски дъски,
0: уютна атмосфера и голям капацитет.
4: Всеки петък и събота, диджей,
0: тематични вечери и гост-изпълнители.
4: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
4: Телефон 0876 76 77 95.

0: Дъндистрой.
1: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дъндистрой.
0: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и верижни багери.
1: Дъндистрой.
0: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
1: Дъндистрой.
0: Доставка на всякакви строителни материали.
1: Дъндистрой.
0: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
1: Дъндистрой, град Перник.
0: Телефон 0898-5256-22.
2: Телефон за реклама в Радио Ултра 0886-33-33-53. Радио Ултра.

0: слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
1: Бързо бански си слагам и на Съни комплекс на басейна се изтягам.
0: Съни комплекс, град Радомир.
1: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
0: Ей така, всяко лято да е.
1: Съни комплекс, град Радомир.
0: Съни комплекс, Радомир, на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 999 989.
2: Време е за студена бира и добра компания.
1: Технокомерс има хепи ауър като за световно.
2: Изгодни оферти на хладилници с безплатна доставка и 0% лихва.
1: Оферта като за световно.
2: И гоу!
1: Технокомерс отбелязва.
2: Посетете ни всеки ден до края на световното в хепи ауър между 17 и 19 часа.
1: Ще откриете Технокомерс в Мол Перник.
0: Истинският лукс не е шумен.
1: Той е кристално чиста вода.
0: Сянката на дърветата.
1: Свеж въздух, спокойствие и време за теб.
0: Само на една крачка от ежедневието. Луксът те очаква в парк хотел Макензен Мелник.
1: Потопете се в кристално чиста вода.
0: Отпуснете се сред 12 декара красива градина.
1: И се насладете на вкусна храна и разхладителни напитки.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Парк хотел Макензен Мелник.
0: Луксът. Да си добре. Когато ти трябва такси,
1: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
1: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
1: 0879-32-1010
0: или 0898-33-1010. Само при нас. Всеки ден различни промоции.
3: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
0: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
3: вентилационна
0: и хладилна техника.
3: Компетентна консултация,
0: сервиз,
3: доставка и монтаж.
0: Фирма Пламен Дочев ООД.
3: Нещо повече от техника.
0: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
3: И на телефон 0879-324-666.
4: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
1: Имаш спешни разходи?
0: Credit Help помага веднага. Веднага.
1: Вземи 500 евро и върни само 530.
0: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
1: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
0: Обади се сега на 0889-403-491.
1: Вече и ипотечен кредит.
0: Credit Help.
1: Лесното решение за бързи пари.
5: Специални предложения в Фантастико Перник от 2 до 8 юли. Печено пиле за 4,99 евро броя. Пълнозърне с хляб Симит за 99 цента броя. Кашкавал за 8,99 евро килограма. Кока-кола или Фанта за 99 цента броя. Фантастико. Събира ни вкусът.
6: Избери най-доброто за твоето зрение.
0: Оптика Хлебаров.
6: Най-новите оптични продукти и технологии.
0: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
6: Безплатна профилактика и зрителен тест.
0: Оптика Хлебаров.
6: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
0: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
6: Сгрижа за вашето зрение от 1981 година.
7: Телефон за реклама в Радио Ултра.
8: 0886 33 33 53.
9: Ултра!

0: социалки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Мартина Иванова от град Радомир се нуждае от бъбречна трансплантация. За нейното лечение са необходими 60 000 евро. Заповядайте на благотворителен концерт Заедно за Мартина, който ще се състои на 12 юли, неделя, от 20 часа в двора на МКИЦ Европа, град Радомир. В концерта ще вземат участие много популярни български изпълнители и музиканти, които застават зад каузата в подкрепа на Мартина. Ако не можете да присъствате, можете да направите дарение по банкова сметка, публикувана в сайта на Радио Утра, в секция Малки обяви. Нека заедно да шанс за нов живот. Заедно за Мартина. Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време. Шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1650 до 2200 евро нето. Заплащане на извънреден труд. 8 почивни дни на месец. 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания. Опит като шофьор на самосвали и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория C и C плюс E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория C. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C плюс E, заплащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. В град Перник в ДКЦ-1, поликлиниката на болницата, преглежда доктор Стела Димитрова, специалист-психиатър. Прегледи могат да се извършват всяка сряда и петък от 16 до 18 часа в кабинет 29, 4 етаж. Доктор Стела Димитрова работи и със здравна каса. Телефон за контакт 0885 68 35 97. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции – монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Фирма в град Перник търси да назначи автомотьор на тежкотоварни автомобили. Заплащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, наема шофьори с категория C на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро, с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. Винарна Aya Estate, село Хърцово, търси хора с отношение в гостоприемството, внимание към детайла и желание за работа. Очакваме ви на нашите дни за подбор на екип. На 9 юли от 9 до 13 часа, град Сандански, кафе Вега, и на 9 юли от 15 до 18 часа, в град Петрич, кафе Неро. Супермаркет Десиан, село Карналово, ви кани да видите промоционалните цени на родно производство, на вкусни розови домати, на селска чушка и севрия, сладка диня и пъпеш на ниски цени. Заповядайте в супермаркет Десиан, Карналово, очакваме ви! Склад на фирма Родопея, намиращ се в промишлена зона на град Петрич. Търси да назначи работници, изисквания, шофьорска книжка категория Б и умения за работа в екип. Фирмата предлага добро заплащане и ваучери за безплатна храна. Телефон за връзка 0878 67 78 44. За учебната 2026-27 година Технологична професионална гимназия Мария Кюри, град Перник, ще осъществява прием последните специалности – технологии в биопроизводствата и технологии на метални продукти и изделия. За повече информация посетете сайта на училището, Facebook страницата или ни посетете на място на адрес квартал Исток, улица Рига, номер 1. Телефон за контакт 076 67 29 47. Поради увеличаване обема на работа, Мандра Ормани селка Вракирово търси да назначи мандраджии. Кандидатите с опит с предимство предлагат се обучение, отлични условия на труд, мотивиращо възнаграждение и спокойна работна среда. За повече информация телефон 0877 53 31 51. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Производствена кооперация Братски труд, град Сандански, улица Воден 10, извършва следните видове метаобработващи дейности: шлосерски, точиларски, стругарски, фрезови и други подобни услуги. Работно време от 8 до 12 часа. Почивен ден, събота и неделя. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Ая Еквестриен Център организира безплатни подборни тренировки по конна езда за деца на възраст от 8 до 12 години. Очакваме ви на 25 и 26 юни, 2, 3, 9 и 10 юли от 16 до 18 часа, както и на 27 и 28 юни, 4, 5, 11 и 12 юли от 13 до 15 часа. Не е необходимо предварително записване. Нужно е само спортно облекло, дълъг панталон и равни обувки. След подбора ще изберем 3 деца, които ще получат възможност да се развиват като състезатели по конен спорт. В Ая Еквестриен Център също минимална месечна такса. Очакваме ви в Ая Еквестриен Център, село Хърсово. Телефон за контакт 0898 51 40 31. Училище Юрий Гагарин на град Петрич предлагаме обучение по професии, които са сред най-търсените на пазара на труда и гарантира отлична професионална реализация. Интелигентни системи, професия свързана с програмиране на изкуствен интелект, автомобилна техника и мехатроника, спедиторски услуги, организация на автомобилния транспорт, отопление, вентилация, климатизация и газова техника, нова, в дуална система на обучение, асансьорна техника и съоръжения, нова, в дуална система на обучение, заедно с екип от високо квалифицирани преподаватели, модерни учебни програми и практически проекти. Ние създаваме поколение от подготвени и търсени млади професионалисти. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Следващите 60 минути без компромиси. Ultra. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ultra.

0: güzel.
1: Здравейте, аз съм Джоанна.
2: Здравейте, аз съм Ерик.
3: Аз съм Софи Маринов.
4: Аз съм Славена.
5: Аз съм Лиана.
6: Здравейте, аз съм Кондю.
7: Слушайте радио Ултра и нашите хитове.
8: Ултра!
9: Радио Ултра!
8: Ултра!

0: Хайде, Мило, готов ли си?
1: За къде бе, Мила?
0: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
1: Съни комплекс.
0: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
1: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
0: Съни комплекс.
1: Твоето място за релакс и забавление.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
4: Търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
4: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
4: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк хотел Макензен.
4: Вашето място за лято в Мелник.
5: Увреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя, ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
4: Откъде пазаруваш всичко това?
6: Как откъде? От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби. Всичко на едно място.
4: А за бебето?
6: И за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
4: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
6: Аромати Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини. И вашите, нали?
7: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
8: А за правилният избор на матрак, елате в магазини Descanso.
7: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час.
8: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
7: И на matracidescanso.com.
8: Descanso.
5: Телефон за реклама в радио Ултра.
1: 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позвонете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
1: Стримона! Вземи 500 евро срещу 14 евро и 50 цента на месец.
2: Как?
1: Много лесно!
2: Заложна къща Берекет.
1: При залог на злато за над 500 евро, лихва едва 14 евро и 50 цента на месец.
2: Заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети, Кирил и Методи 11.
1: Телефон 0884 24 79 91. Скъпа, пак ли ще се чудим къде да ходим?
2: Не, този път съм решила.
1: О, това звучи опасно.
2: Не е опасно, освежаващо е.
1: Къде?
2: Аквазон, Сапарева баня. Два минерални басейна, голямо джакузи и ресторант. За нашето настроение всяка събота и неделя пяна парти с диджей. А за най-малките – изненади. Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
2: Български и сръбски специалитети,
1: богати сръбски дъски,
2: уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота, диджей,
2: тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
2: Механа Ловенка, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
3: За реклама в Радио Ултра
4: 0886 33 33 53.
5: Радио Ултра.

0: Слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
1: Бързо бански си слагам и на съни комплекс на басейна се изтягам.
0: Съни комплекс град Радомир.
1: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
0: Ей така, всяко лято да е.
1: Съни комплекс град Радомир.
0: Съни комплекс Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 999 989.
2: Жегата атакува, температурите се покачват, Технокомерс отвръща на удара. Направете най-добрият трансфер това лято за своя дом с климатикоч Технокомерс на шампионски цени с безплатен монтаж и доставка, както и без оскъпяване. И гол! Технокомерс отбелязва. Технокомерс. Шампионът в прохладата. Открийте своя климатик победител в Технокомерс в Мол Перник.
0: Търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
0: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк хотел Макензен.
0: Вашето място за лято в Мелник.
3: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
4: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
3: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
4: вентилационна
3: и хладилна техника.
4: Компетентна консултация,
3: сервис,
4: доставка и монтаж.
3: Фирма Пламен Дочев ООД.
4: Нещо повече от техника.
3: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
4: И на телефон 0879 324 666.
5: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
0: Пролет,
1: лято,
0: есен,
1: зима.
0: Като нов е пак килима.
1: Пътеки, одеяла, реснаци.
0: Охаят като козунаци.
1: Изтупани в дълбочина.
0: И без лекета и петна.
1: Взимаме и връщаме до твоя дом.
0: Без пари и взлом.
1: С най-професионалните машини.
0: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
1: Петрич, Сандански и Благоевград.
0: Телефон 0890 456 666. Чакай малко! Това всичко обувки ли е?
6: Да. Над 5000 чифта. Дамски, мъжки, детски. 600 квадрата избор.
0: А якетата? Естествена кожа от 78 евро.
6: Никелс.
0: Никелс.
6: Най-големият обект за обувки в региона. Работим всеки ден, включително и в неделя.
0: Магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70А.
6: Ако търсиш избор, идваш тук.
0: Ако търсиш цена, пак си тук.
6: Никелс. Не го търси другаде.
7: Телефон за реклама в Радио Ултра.
8: 0886 33 33 53.
7: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галина.
2: Аз съм Ивена.
3: Здравейте, аз съм Преслава.
4: И обичам Радио Ултра.
5: Радио Ултра.
6: Радио Ултра.
7: Радио Ултра.

0: Орион. Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
1: Не, Орион.
0: Магазин Орион. Орион.
1: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
0: Магазин Орион.
1: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
0: Магазин Орион.
1: Слънчогледови и дървесни пелети.
0: Магазин Орион.
1: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
2: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скрап към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
1: Хайде, мило, готов ли си?
3: За къде бе, мила?
1: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
3: Съни комплекс.
1: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
3: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
1: Съни комплекс.
3: Твоето място за релакс и забавление.
1: Радомир на изхода за Червена могила.
3: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
1: Истинският лукс не е шумен.
3: Той е кристално чиста вода.
1: Сянката на дърветата.
3: Свеж въздух, спокойствие и време за теб.
1: Само на една крачка от ежедневието. Луксът те очаква в парк хотел Макензен Мелник.
3: Потопете се в кристално чиста вода.
1: Отпуснете се сред 12 декара красива градина.
3: И се насладете на вкусна храна и разхладителни напитки.
1: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
3: Парк хотел Макензен Мелник.
1: Луксът. Да си добре.
4: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
5: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
4: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
5: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
0: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
1: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
0: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
1: Строителна борса Бортон. Бортон, Бортон. Град Перник, на кръглото срещу изчислителния център.
0: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
1: Бортон. Бортон. Вашият надежден партньор.
0: Телефон 0887 82 82 28.
1: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
6: А за правилният избор на матрак елате в магазини Descanso.
1: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час. Descanso.
6: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
1: И на матраци descanso.com.
6: Descanso.
7: Телефон за реклама в радио Ултра.
8: 0886 33 33 53.
9: Радио Ултра.

0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети.
1: Богати сръбски дъски.
0: Уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота. Диджей.
0: Тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876.

0: Автовози и екип от специалисти, Ровентранс транспортира автомобили в Европа и Азия.
1: 0886 50 50 05. Ровентранс е точният партньор за вас.
2: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
3: Красива баня.
2: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
4: Телефон за реклама в Радио Ултра.
5: 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: горещата точка на този град. Хит Радио Ултра.
1: Ова жена добро зна колко су 2 и 2. Са нём све е погрешно. А ти волиш

0: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
1: Нека бъде от фирма Оградни системи.
0: Производство на оградни пана и стълбове.
1: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
0: Плетена оградна мрежа.
1: Бодлива тел.
0: Габиони.
1: Армиращи мрежи за замазка.
0: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
1: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
0: Телефон 0888-35-0038.
1: И на уебсайт www.fensis.bg.
2: Време е за студена бира и добра компания. Технокомерси има хепи ауър като за световно. Изгодни оферти на хладилници с безплатна доставка и 0% лихва. Оферта като за световно. И гоу! Технокомерс отбелязва. Посетете ни всеки ден до края на световното в хепи ауър между 17 и 19 часа. Ще откриете Технокомерс в Мол Перник.
0: Търсите прохлада в летните дни?
3: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
3: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
0: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
3: Парк хотел Макензен.
0: Вашето място за лято в Мелник. Само при нас. Всеки ден различни промоции.
4: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
0: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
4: вентилационна
0: и хладилна техника.
4: Компетентна консултация,
0: сервиз,
4: доставка и монтаж.
0: Фирма Пламен Дочев ООД.
4: Нещо повече от техника.
0: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
4: И на телефон 0879-324-666.
5: Вече в София, квартал Овче купел 2.
0: Слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
6: Бързо бански си слагам и на съни комплекс на басейна се изтягам.
0: Съни комплекс град Радомир.
6: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
0: Ей така, всяко лято да е.
6: Съни комплекс град Радомир.
0: Съни комплекс Радомир на изхода за Червена могила.
6: Телефон за резервации 0885-999-989.
0: Когато ти трябва такси,
6: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
6: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
6: 0879-32-1010
0: или 0898-33-1010.
7: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
8: 0886-50-50-05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
9: Имаш спешни разходи?
0: Credit Help помага веднага. Веднага.
9: Вземи 500 евро и върни само 530.
0: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
9: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
0: Обади се сега на 0889-403-491.
9: Вече и ипотечен кредит.
0: Credit Help.
9: Лесното решение за бързи пари.
10: За реклама в Радио Ултра.
11: 0886 33 33 53.
12: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Борис Дали.
1: Аз съм Емануела. Здравейте, аз съм Жена Стоева.
2: И аз съм Весна Змиянац и обичам радио Утра.
3: Утра.

0: Здравейте, аз съм Джоанна.
1: Здравейте, аз съм Ерик.
2: Аз съм Софи Марино.
3: Аз съм Славена.
4: Аз съм Лиана.
5: Здравейте, аз съм Кондю.
6: Слушайте радио Ултра и нашите хитове.
7: Ултра!
8: Радио Ултра!
7: Ултра!

0: хайде, мило, готов ли си?
1: За къде бе, мила?
0: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
1: Съни комплекс.
0: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
1: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
0: Съни комплекс.
1: Твоето място за релакс и забавление.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
2: Защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
3: Ровентранс, сине, е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
2: А на Чичо Ваню Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
3: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
4: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя, ми е време. За скрап към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
0: Търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
0: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк хотел Макензен.
0: Вашето място за лято в Мелник.
5: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
0: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
5: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
0: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръглото срещу изчислителния център.
5: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
0: Бортон. Вашият надежден партньор.
5: Телефон 0887 82 82 28.
6: Телефон за реклама в радио Ултра 0886 33 33 53.
7: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Алисия.
1: Здравейте, аз съм Ангел.
0: Аз съм Дебора.
2: Здравейте, аз съм Диджей Дамян.
3: Здравейте, аз съм Ваня.
0: Вие слушате най-готиното радио.
4: Ултра.

0: На Ловен кът.
1: Български и сръбски специалитети,
0: богати сръбски дъски,
1: уютна атмосфера и голям капацитет.
0: Всеки петък и събота, диджей,
1: тематични вечери и гост-изпълнители.
0: Делничните дни, обедно меню.
1: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
0: Телефон 0876 76 77 95.
2: За реклама в Радио Ултра
3: 0886 33 33 53
2: Радио Ултра.

0: Когато ти трябва такси,
1: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
1: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
1: 0879-32-1010
0: или 0898-33-1010. Слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
2: Бързо бански си слагам и на съни комплекс на басейна се изтягам.
0: Съни комплекс град Радомир.
2: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
0: Ей така, всяко лято да е.
2: Съни комплекс град Радомир.
0: Съни комплекс Радомир на изхода за Червена могила.
2: Телефон за резервации 0885-999-989.
3: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
4: 0886-50-50-05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
0: Истинският лукс не е шумен.
5: Той е кристално чиста вода.
0: Сянката на дърветата.
5: Свеж въздух, спокойствие и време за теб.
0: Само на една крачка от ежедневието. Луксът те очаква в парк хотел Макензен Мелник.
5: Потопете се в кристално чиста вода.
0: Отпуснете се сред 12 декара красива градина.
5: И се насладете на вкусна храна и разхладителни напитки.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
5: Парк хотел Макензен Мелник.
0: Луксът. Да си добре.
6: Телефон за реклама в Радио Ултра.
7: 0886-33-33-53.
8: Радио Ултра.
9: Ще го кажа с прости думи, предизвикваш гордостта ми и въпроса на минути, да я срещна в очите. Вярвай, ще я наругая, но по-женски, както зная, после всички нека кажат, водата дойде. Ще го кажа.

0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галина.
2: Аз съм Ивена.
3: Здравейте, аз съм Преслава. И обичам Радио Ултра.
4: Радио Ултра.
5: Радио Ултра.
4: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Борис Зали.
1: Аз съм Емануела. Здравейте, аз съм Джида Стоева.
2: Аз съм Есна Змиянац и обичам радио Ултра.

0: Тодор.
1: Здравейте, приятели. Аз съм Азис.
2: Аз съм Бони.
3: Аз съм Анна.
4: Здравейте, аз съм Йована. А вие слушате радио
5: Ултра. Хит радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Алисия.
1: Здравейте, аз съм Ангел.
2: Аз съм Дебора.
3: Здравейте, аз съм Диджей Дамян.
4: Здравейте, аз съм Ваня.
5: Вие слушате
4: най-готиното радио.
6: Ултра.
7: Сега ще ти разкажа как умрях. От смях.

0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галена.
2: Аз съм Ивена.
3: Здравейте, аз съм Преслава. И обичам Радио Ултра.
4: Радио Ултра.
5: Радио Ултра.
4: Радио Ултра.

0: Аз съм Борис Дали.
1: Аз съм Емануела. Здравейте, аз съм Джида Стоева.
2: И аз съм Весна Змиянац и обичам радио Ултра. Ултра.
3: Ултра.

0: Аз съм Теодора.
1: Здравейте, приятели. Аз съм Азис.
2: Аз съм Бони.
3: Аз съм Анна.
4: Здравейте. Аз съм Ивана. А вие слушате радио
5: Ултра. Хит радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Алисия.
1: Здравейте, аз съм Ангел.
0: Аз съм Дебора.
2: Здравейте, аз съм Диджей Дамян.
3: Здравейте, аз съм Ваня.
4: Вие слушате
0: най-готиното радио.
5: Ултра.

Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галена.
2: Аз съм Ивена.
3: Здравейте, аз съм Преслава. И обичам Радио Ултра.
4: Радио Ултра.
5: Радио Ултра.
4: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Борис Дали.
1: Аз съм Емануела. Здравейте, аз съм Жена Стоева.
2: И аз съм Весна Змиянац и обичам радио Утра.
3: Утра. Утра.

0: и следващите 60 минути.
1: Следващите 60 минути
0: без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Утра.

0: Здравейте, аз съм Джоанна.
1: Здравейте, аз съм Ерик.
2: Аз съм Софи Маринов.
3: Аз съм Славена.
4: Аз съм Лиана.
5: Здравейте, аз съм Кондю.
6: Слушайте радио Ултра и нашите хитове.
7: Ултра!
8: Радио Ултра!
7: Ултра!

0: Здравейте, аз съм Теодора.
1: Здравейте, приятели, аз съм Азис.
2: Аз съм Бони.
3: Аз съм Анна.
4: Здравейте, аз съм Ивана, а вие слушате радио
5: Ултра. Хит радио Ултра. Кадум кадум, кадум кадум, кадум кадум.

0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галена.
2: Аз съм Ивена.
3: Здравейте, аз съм Преслава.
4: И обичам Радио Ултра.
5: Радио Ултра.
6: Радио Ултра.
7: Ултра.

добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: здравейте, аз съм Борис Дали.
1: Аз съм Емануела. Здравейте, аз съм Джида Стоева.
2: И аз съм Весна Змиянац и обичам радио Ултра. Ултра.
3: Ултра.

0: Здравейте, аз съм Джоанна.
1: Здравейте, аз съм Ерик.
2: Аз съм Софи Маринов.
3: Аз съм Славена.
4: Аз съм Лиана.
5: Здравейте, аз съм Кондю.
6: Слушайте радио Ултра и нашите хитове.
7: Ултра!
8: Радио Ултра!
7: Ултра!

следващите 60 минути. Следващите 60 минути без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ултра.